Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam,

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehr jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Hej, čer jaz enkrat bom šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf, ma tam nam krp policaji niso trijezni.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Občina Bled, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko ter Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo so včeraj na novinarski konferenci predstavili aktivnosti in nadaljne korake pri gradnji južne razbremenilne ceste na Bledu. Dejstvo je, da bo gradnja morala potekati po fazah, želijo pa zagotoviti, da bi si faze sledile tako ena za drugo, zato pa morajo imeti urejeno in pridobljeno vso dokumentacijo in dovoljenja. Do 15. septembra naj bi bila na upravno enoto Radovljica vložena vloga za gradbeno dovoljenje za prvi del druge faze. Gradbena dela bi lahko stekla spomladi prihodnje leto. Podrobnosti v prvih treh delih današnje oddaje. Na to bomo šli na Jesenice, slišali boste, kako potekajo priprave na novo šolsko leto. Govorili pa bomo tudi o nekaterih investicijah. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu je včeraj potekala novinarska konferenca, na kateri so občina Bled, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko ter Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo predstavili aktivnosti in nadaljne korake pri gradnji južne razbremenilne ceste na Bledu. Državni sekretar za infrastrukturo na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, magister Damjan Jaklin, je na konferenci povedal.
1: Pozdravljeni na Bledu, biseru slovenskega turizma, za katerega si želimo, da bi tako tudi ostal, da ta biser ne bi bil zaradi obiska obiskovalcev, turistov, problem za same domačine. Zato smo danes tu na tiskovni konferenci, v okviru katere bomo vam povedali najnovejše informacije vezano na južno-blejsko obvoznico, projekt, ki ga ta vlada, to ministrstvo intenzivno podpira in ki ga želimo premakniti čim prej naprej. Predvsem ministrstvo razume stisko domačinov, ki se predvsem v času turističnih konic vsakodnevno soočajo z zastoji, se težko prebijajo skozi njih, kljub temu, da nimajo problema s tem, da turisti vidijo lepote kraja, kjer živijo. Turistični biser, kot je Bled, zato potrebuje prometno ureditev, ki bo omogočala kakovostno življenje domačinov, po drugi strani pa tudi nadaljni razvoj turizma, tudi turizma vezanega na kongrese in velike dogodke, ker nosijo prav tako pomembno breme prebivalci, ki se soočajo še z dodatnejšimi, še bolj intenzivnimi prometnimi obremenitvami. Bled mora biti kos tem dogodkom, da življenje ne obstane. Mora biti kos dogodkom predvsem na račun prebivalcev, da živijo nadaljnje normalno življenje v smislu prometa, predvsem pa, da tudi turizem, ki prinaša dodatna sredstva tako njim in kot gospodarstvo, omogoča razvoj občine, razvoj ostale infrastrukture, da se naprej razvija kakovostno, sprejemljivo in v korist domačinov. Tako je zelo pomembno, da naredimo čim prej korake naprej pri izgradnji obvoznice, ki je zelo zahteven projekt. Projekt je zahteven tako v smislu umeščanja v prostor, v smislu pridobivanja zemljišč in tudi iskanju rešitev. Mislimo, da smo v dogovoru z občino DRSI projektanti na pravi poti k konkretnim premikom, ki bodo vidni zelo hitro. Prva etapa, vstopno krožišče na Betino, je zaključena, za nadaljevanje pa intenzivno tečejo postopki projektiranja, pridobivanja zemljišč in potrebnih mnenj, kar bo tudi kasneje strani projektive, v primeru, da želite tudi to predstavljeno. Naš cilj je zelo jasen. Sestajali se bomo tekoče, to pomeni tedensko, in iskali rešitve, da projekt zaženemo čim hitreje naprej.

in to zelo odgovorno, zakonito. Za prvo etapo, to pomeni za etapo, bo projektna, za etapo 2.1 bo projektna dokumentacija na upravno enoto Radovljica vložena do 15. septembra. Zatem sledi vloga za izdajo tudi gradbenega dovoljenja, ki ga želimo, da ga pridobimo maksimalno v 6 mesecih. Upamo, da bo upravna enota temu tudi sledila. Prav tako pa bodo sledile ostale aktivnosti potem za izbor izvajalca in začetke del. Bled nedvomno obvoznico potrebuje,

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu je včeraj potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili aktivnosti in nadaljne korake pri gradnji južne razbremenilne ceste na Bledu. Blejski župan Anton Mežan.
1: Kot župan občine Bled sem vedno seveda tečen, če temu tako rečem, do vseh tistih odločevalcev, ki so nekako nad nami, da nam pomagajo čim hitreje prideti do naših ciljev. In pri tejle nesrečni obvoznici, kot rečemo po domače, sicer pa južni razbremenilni cesti, lahko rečem, da vsakič znova napadem tiste, ki imajo kaj za odločati. V prejšnjem mandatu sem imel preko 30 sestankov na to temo, naredili smo nekaj korakov, zdaj le pa moram reči, da sem pa pozitivno presenečen in vidim neko luč na koncu tunela, kajti v zadnjih dveh mesecih in predvsem pa v zadnjih 14 dneh se je zgodilo toliko stvari, da sem rekel, da je prav, da to vejo tudi občanki in občani in pa vsi ostali javnost, kajti mnogi sprašujejo, a se kaj dogaja, ali bo kdaj, že praktično niti ne verjamejo v ta projekt. Ker je najbolj pomembno je to, da naše občanke in občani vidijo, da delamo in da gremo po pravi smeri. Namreč, jaz razumem občanke in občane, tako kot sem tudi sam velikokrat v zastoju, tudi njih, ko se vsakodnevno vozijo v službo in iz službe, recimo, če prihajajo z Ljubljane, 25 minut rabijo iz Šentviškega predora do odcepa za Bled, potem pa še 40 minut ali več do samega Bleda iz avtoceste, kjer je samo nekaj kilometrov. In to je nesprejemljivo. Pridejo domov, vzamejo otroka spet v isto gužbo nazaj, ga peljejo v glasbeno šolo na športno aktivnost. Iz tega vidika nesprejemljivo, iz ekološkega vidika nesprejemljivo. Nesprejemljivo iz vidika, da se na mladi izseljujejo, kajti enostavno ne vidijo prihodnosti na Bledu, ker kdo bo hodil toliko časa do okna v svet, do avtoceste. Po drugi strani podjetniki, pa ne govorim samo z Bleda, tudi iz Bohinja, tudi delno iz Gori, se enostavno odločajo za podjetja in za odpiranje svojih poslovnih obratov drugje, kajti ves ta čas, čas je denar in ves ta čas, ki ga porabijo sicer na cestah in njihove dostave in stranke je enostavno do zdaj bil nesprejemljiv. Zdaj moram reči, da sem res hvaležen, iskreno hvaležen, da imamo podporo na več nivojih, tako v kabinetu predsednika vlade, kot pri ministru Vrtovcu, kot pri direktorju oziroma vršilcu dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, pri državnem sekretarju in pri drugih, tudi nekaterih poslancih, poslanskih skupinah, ki nas iskreno podpirajo in so dali tole našo južno razbremenilno cesto kot prioriteto v svoj program. To pa vendarle pomeni nekaj, pomeni to, da so zagrabili resno in da niso samo mislili resno, ampak da tudi delajo resno, je pa nek dogovor, ki ga imamo, da se zdaj le na tedenski bazi dobivamo, da iščemo variante za stvari, ki so bile morda še odprte in verjamem, da bo posledica vsega tega trdega dela, tako kot je že omenil državni sekretar, kmalu oddana dokumentacija za gradbeno dovoljenje za prvo podfazo, druge faze. Me pa tudi iskreno veseli, da so vsi vpleteni, katere sem že omenil, da se ne ponavljam, nekako za to, da delamo po ključu, ki pomeni, dajmo delati celotno traso, vsaj kar se tiče na pridobivanje dokumentacije naenkrat, ne da bomo čakali, da naredimo najprej drugo fazo, pa potem tretjo fazo in potem se začnemo spraševati, kaj pa je zemljišče na četrti fazi. Ne, potrebno je iti usporedno, kajti zemljišča na četrti fazi bodo tudi verjetno naletela na kakšen problem. Če ta problem začnemo reševati danes, pomeni to, da bomo po treh letih ga rešili, v tem času lahko naredimo že kaj drugega do tja in ne bo časovnega zamika pri izgradnji. Če pa to delamo seveda korak po koraku, pa so ti koraki lahko včasih prepočasni. Tako da mogoče zaenkrat to, ne povem samo še to, da včasih se občanki in občani Bohinja obrnejo name, slišim tudi kakšno pikro in povejo, da kaj se ga gremo, da enostavno ne naredimo neke ceste normalne za proti Bohinju. Ne povem, da Blejci nekako koristimo to cesto in naš turizem v 30-45%, vse ostalo pa je tranzit. In slaba volja, ker zapiramo lokalne ceste za tranzitni promet, je neupravičena, kajti ne moremo dovolj, da bi šlo na 10 tisoče vozil tudi dnevno skozi vasi, kot so Mlino selo, Ribno Bodešče, Koritno in še kje, kajti te so bile narejene za konjsko prego, širina je takšna, da se en avto pelje, dva že ne, in potem se zgodijo zastoji. In da zaključim, v petek se je zgodilo, da je v enem od takih zastojev, ker pač vozniki ne upoštevajo pravil in grejo tudi v lokalni promet, v cesto za lokalni promet, ostalo vozilo gorske reševalne službe na nujni poti z lučko, sireno, niso mogli ne naprej, ne nazaj. Lahko je zaradi tega ogroženo tudi kakšno življenje. For all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu je včeraj potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili aktivnosti in nadaljne korake pri gradnji južne razbremenilne ceste na Bledu. Direktor podjetja PN za svetovanje in projektiranje iz Ljubljane, ki pripravlja prometno dokumentacijo, Andrej Jan.
1: Veliko je bilo govora o etapah in fazah in tako naprej. Kaj so te etape in kaj so te faze? Sam projekt se more zgraditi postopno od začetka, to je pri vstopu v Betinu na krožišču, kar je že zgrajeno. Potem je pa treba zgraditi preboj pod Jarškim poljem, to je pokriti vkop, ki je dolg 500 metrov. Potem na nadaljevanju je treba zgraditi traso do predora Straža. Potem je ta v dolžini nekje 250 metrov, zaključuje etapo 3 in potem etapa 4, ki je bila predmet dolgoletnega usklajevanja tudi v lokalni skupnosti in je od leta 20 usklajena in potrjena. Etapa 4 pa vsebuje pokriti vkop in viadukt. To je trasa dolžine slabih 5 km, ne dosega 5 km in ključno je, da se te etape gradijo ena za drugo. Bilo je resno pričakovanje, da bo za etapo 1, ki se je začela v letu 2022, takoj sledila etapa 2.1, vendar je bilo zaradi pravnih vprašanj z enim od lastnikom to podaljšano. Del pravnih vprašanj in rešitev tega vprašanja je bila pa tudi sprememba rešitve, ki je bilo treba na novo sprojektirati. Seveda je bilo pa treba tudi izvesti novo javno naročilo. Direkcija to izvedla. V lanskem letu smo pristopili k izdelavi te dokumentacije in v letošnjem juliju je bila izdelana na nivoju pridobitve gradbenega dovoljenja. Tekom poletja so bile intenzivne priprave še za pridobitev vseh mnenj. Nekaj mnenj nam še manjka, pričakujemo jih v parih dneh in tako kot je bilo že rečeno, v 15. septembru, nekaj v tega okolitega obdobja, pričakujemo vlogo za gradbeno dovoljenje. Hkrati se pa pripravljajo tudi projekti za izvedbo, ki bojo za etapo 2.1 dokončani do konca leta. V tem času bo možno pripraviti razpis za izvajalca gradbenih del in pričakujemo, da nekje skladno oziroma hkrati z pridobljenim gradbenim dovoljenjem bi lahko tudi imeli pridobljenega oziroma izbranega izvajalca za gradbena dela. Tako da pričakovanja so, saj moja kot projektanta, da bi v marcu intenzivno začeli graditi etapo 2.1, kar pomeni, da se lahko potem prestavimo tudi na etapo 2.2, vendar mora biti 2.1 v polni meri zaključena, ker etape moramo graditi preko izvedenih del. Posamezne etape se ne morejo graditi usporedno, ker je gradbiščni promet prevelik in bi Bled še dodatno obremenjeval. Poleg tega je pa gradbišče locirano na južni strani zaselkov, do katerih ni nekih večjih cest, ampak bi se te, ukolikor bi to vršil usporedno, bi se ta gradbiščni promet vršil skozi naselja, kar je pa nedopustno. Tako da etapa 2.1 se bo gradila nekje dve gradbeni sezoni. Zdaj, če smo optimisti, lahko bi bilo to, če se drugo leto začne, konca naslednjega leta, zaključeno. Ostala dokumentacija se izdeluje in bo ustrezno tudi predstavljena, ko bo za to čas.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Občino Jesenice gremo, spregovorili bomo o investicijah. V naši družbi je župan Peter Bohinec. Če začneva z obračališčem pri Nočevi Mlaki.
1: Tako je, kar veliko investicij se izvaja po občini Jesenice, tako da veliko dela in seveda nekaj nevšečnosti za naše občane in občanke. Ko govorim o obvozih in pa problemi s parkiranjem, tako da na tem mestu bi se res iskreno upravičil in zahvalil za strpnost in razumevanje. Ja, tako kot ste že napovedala, obračališče Nočeva Mlaka 25. augusta smo uvedli izvajalca v delo pri ureditvi obračališča na Nočevi Mlaki na pristavi v Javorniškem rovtu. Po podpisani gradbeni pogodbi je rok za zaključek del predviden 23. november v letošnjem letu. Izvajalec pa bo po ureditvi pripravi tudi podrobnejši terminski načrt. Zelo me veseli, kajti izboljšala se bo varnost na tem področju, predvsem pa naši najmlajši, se pravi tisti uporabniki šolskega avtobusa, ki se šolajo na Koroški Beli ali na šoli Prežihovoranc, bodo imeli bolj varnejši dostop, avtobus oziroma šolski avtobus, pa lažje obračanje, parkiranje, tako da bodo lahko občani in občanke tudi čakali na avtobus na nadkriti nadstrešnici ali po domače povedano avtobusni postaji.
0: No, na Hrušici v delu, ki ga imenujemo Republika, pa se bo uredila meteorna kanalizacija.
1: Tako dolgo pričakovan, dolgo planiran projekt ureditev meteorne kanalizacije na območju Republike na Hrušici končno dobiva končno podobo. Izvajalec je bil izbran preko evidenčnega naročila, vendar pa bo z deli lahko pričel po zaključku rekonstrukcije ceste pri vrtcu Albine Pibernik. Tudi tukaj želimo zagotoviti, da se dela izvedejo čim bolj usklajeno in z najmanj možnimi nevšečnostmi za občane in občanke.
0: No, na Titovi pa se bo urejalo parkirišče.
1: Tako je to poznana problematika z mirujočim prometom na Jesenicah, predvsem na področju Splavža, tako da smo, tako kot smo obljubljali, v teh letih pripravljali ustrezen projekt, predvsem za ureditev parkirišč na Titovi 85 do 89. Na javnem naročilu je bil izbran izvajalec gradbena mehanizacija in prevozi Franc Roblek iz Preddvora. Sama vrednost investicije znaša 340 tisoč evrov z DDV. Izbira bo pravnomočna jutri, tako da bo izvajalec seveda pridobil pogodbo v podpis in investicijo bomo izvedli v dveh fazah. V letošnjem letu bomo uredili parkirišča na severni in vzhodni strani objekta na cesti Maršala Tita 85 ter ta del pred zimo tudi asfaltirali. V letu 2027 se bodo dela nadaljevala na severni strani za stolpnicami proti objektu številka 89. Celotna investicija pa naj bi bila zaključena po pogodbi do 30. maja 2027.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Začetek novega šolskega leta bo na Jesenicah minil z nekaj zadregami zaradi gradbišč. Več župan Peter Bohinec.
1: Približuje se prvi šolski dan, tudi na občini smo z vsemi službami, s policijo, z mestnim redarstvom, z prostovoljci, z gasilci dogovorili, kako naj bi ta prvi šolski dan potekal. Predvsem si želim, da bi bil varen in pa prijeten za naše šolarje, predvsem za naše prvošolce. Tukaj bi rad poudaril, da v času poletnih počitnic so se intenzivno izvajali tudi gradbena dela v obnovi komunalne infrastrukture Tomšičeve ulice na odseku od gimnazije do križišče Ukova ter na dostopni cesti do vrtca, do novega vrtca Julke Pibernik. Ker gradbena dela zaradi obsežnosti v celoti še niso zaključena, v šolsko leto vstopamo malo z spremenjenim prometnim režimom. Le-ta bo veljal do končanja izgradnje Kiss and Go pri osnovni šoli Prežihov Voranc, kar je predvidoma do konca meseca septembra. V vseh spremembah bomo obveščali preko komunikacijskih kanalov občine, zato poziv tudi sledi, da sledite naši spletni strani in pa Facebook profilu, kjer bodo na voljo vse potrebne informacije o prometnih režimih, ki bodo veljali do predvidoma konca meseca septembra. Podarim naj, da 1.9. bodo gradbena dela z obnovo infrastrukture v cestišče seveda v grobem asfaltu zaključena, v takšni meri pa bodo zagotovljena oskrba objektov, gimnazije, vrtca Julke Pibernik in pa osnovne šole Prežihovega Voranca. V veljavi ostaja prepoved prometa po Tomšičevi, se pravi na odseku od gimnazije do križišča z Ukovo. Šolarjem in njihovim staršem bosta na voljo dva parkirišča v neposredni bližini, in sicer začasno parkirišče urejeno na športnem igrišču osnovne šole Prežihov Voranc, se pravi za osnovno šolo Prežihovega Voranca, in pa javno parkirišče za gledališčem Toneta Čufarja. Iz obeh parkirišč bosta speljani varno urejeni peš poti za dostop do vrtca in pa osnovne šole. Vsem šolarjem, seveda predvsem pa njihovim staršem, prosim in apeliram, da spremenjeni prometni režim tudi upoštevajo. Šolarjem seveda želim novo prijetno izkušnjo v šolskih klopeh, da si nabirajo nove znanje, izkušnje in pa pridobivajo oziroma spoznavajo nove prijatelje.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Obvestila.
0: Iz javnega podjetja Jeko obveščajo uporabnike pitne vode, da bo danes v petek 28. avgusta med 8 in 15. uro zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Viktorja Svetina hišne številke 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 in 25. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Poletje še ni reklo zadnje. Temperature bodo danes večinoma od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu lahko dosežejo tudi 37 stopinj. Agencija za okolje je za vso državo objavila opozorilo pred visoko temperaturo. Najbolj obremenjujoče bo sredi dneva in popoldne, ko odsvetujejo večje telesne napore na prostem. Pijte dovolj tekočine in se zadržujte v senci, še posebej starejši, otroci in kronični bolniki. Ozračje bo zaradi saharskega prahu precej motno in pihal bo zmeren jugozahodnik. Danes pa je tudi zadnji dan za prijavo na razpis stanovanjskega sklada za najem prostih oskrbovanih stanovanj v Ljubljani, Mariboru in Radljah ob Dravi. Namenjena so starejšim, ki lahko ob organizirani pomoči še živijo samostojno. Ponudba stanovanj, pogoji in prijavni obrazec so objavljeni na spletni strani sklada. Izbor najemnikov je predviden 15. oktobra. Za konec pa še poglejte proti zahodu. Prav zdaj nad Slovenijo poteka skoraj popoln delni lunin mrk. Luna je v zemljino senco začela vstopati ob 16:30, vrhunec pa bo 12 minut čez 6. Le 5 minut pozneje pa bo že zašla. Ker bo tik nad obzorjem, bo mrk mogoče videti le z lokacij z odprtim pogledom proti zahodu.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes bo večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter, temperature v tem jutru od 15 do 20, najvišje dnevne temperature od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.

The one and only v gorenskem jutru, lepo dobro jutro. 13 je čez 600, Tilan Otrič pa se prebujam z vami in če ste danes ostali slučajno res zgodi, pa ste mogoče ujeli to posebno predstavo na nebu. Po avgustovskem sončnem mrku je namreč danes zjutraj sledil še delni lunin mrk. Iz Slovenije smo ga lahko spremljali prvo polovico pojava, delni mrk pa se je začel ob pol petih zjutraj. Jaz iskreno sem mal pozabil na to, ampak se ni važno. Tik pred sončnim vzhodom je Zemljina senca prekrila skor 93% luninega premjera in zdaj glavno vprašanje, ne? Kako vse to vpliva na nas. Meni se zdi, da so bili ta teden ljudje zelo zoprni, tudi jaz vključno zraven. Včeraj je bil tak zelo napet dan, pa danes zjutraj, ko sem šel tankat bencin, so se vsi neki pogovarjali, ti a tebe tole kaj nos. V glavnem pogledali smo, kaj znanstveniki pravijo, da mrk nima vpliva na naše počutje, razen ta primerno, če ste res ostali ob 4 zjutraj, pa zdaj potrebujete uno ta drugo kavo. To je edini vpliv, ki ga lahko ima. Je pa danes še posebej primerno, ker je pred nami zadnji petek v avgustu, ne, poletje počasi ugaša, tako da kot je zjutraj, je za nekoga trenutno ugasnil del lune. Izkoristite ta petek, avgust, pač avgusta namreč ne bo več. To je to, kar smo imeli od poletja. Jaz sicer verjamem v to, da se poletje lahko zavleče še v september, zakaj pa ne, upam da. Mi gremo z dobro glasbo naprej. Ricky Martin, pa Ružo crvena. V originalu pa, ne, v originalu, v zadju pa že Maroon 5 in Memories.

Living la vida loca, no, če vas tole ne zbudi, potem nas danes verjetno ne bo čist nič. Ura je 25 minut čez šesto, petek je in ja, vikend že zelo lepo se vidi na obzorju. Tile Lotrič vam delam družbo v Gorenjskem jutro. No, mi se zbujamo skupaj, počas dvigujemo tempo, čez nekaj trenutkov pa prihaja še tale. Show me heaven, Maria McKee in tudi tale.

0: Total Eclipse of the Heart v Gorenjskem jutru, še preden jo zavrtimo, pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro, dober dan.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si. ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
9: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovor. Zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Do konca letošnjega jeseniškega poletja se bosta zvrstila še dva velika dogodka, napoveduje pa ju župan Peter Bohinec.
3: Tako jeseniško poletje se tako kot poletje poslavljata. Jaz sem zelo vesel, da v soboto 29. avgusta bo že tretji veliki koncert v muzeju na prostem na Stari Savi. Sam program se bo začel ob 21. uri zvečer, vstop pa je na vse prireditve prost. Želimo si, da bi bil to predvsem prijeten dan druženja, dobre glasbe, zabave za naše občane in občanke, preden se po poletnih počitnicah in dopustih ponovno v polnem ritmu vrnemo v vsakdanje življenje oziroma vsakdanjimi obveznostmi. Za dobro glasbo bo poskrbljeno, nastopil bo naš lokalni bend Ju Nostalgika, z nami pa bodo vsem dobro znana slovenska skupina Kingston. Verjamem, da bo na Stari Savi dobro razpoloženje, vzdušje, zato lepo vabljeni, da se nam pridružite, vse občanke in občane, družine, mlade, starejše, da se nam v soboto pridružijo in da tako skupaj počasi zaključujemo to čudovito vroče poletje. Naj bo to lep zaključek poletja in prijeten uvod v novo šolsko leto.
2: Na območju Kranjske Gore pa nas to soboto 29. avgusta čakajo večje prometne omejitve. Zaradi tradicionalnega, letos že 47. juriša na Vršič, bo cesta proti prelazu v času kolesarske prireditve popolnoma zaprta. Tekmovalci se bodo iz Kranjske Gore proti Vršiču podali ob 11. na 13 km in pol dolgi progi pa bodo premagali dobrih 800 metrov višinske razlike. Zaradi zapore bodo odpovedane tudi nekatere avtobusne vožnje med Kranjsko Goro, Vršičem in Bovcem. Iz Kranjske Gore proti Bovcu ne bodo vozili avtobusi ob 9.35, 10.35, 11.35 in 12.35 uri, v nasprotni smeri iz Bovca pa bodo odpadli odhodi ob 9.30, 10.30, 11.30 in 12.30 uri. Vsem, ki se bodo v soboto odpravljali proti Vršiču ali čez prelaz, zato priporočajo, da pot načrtujejo pravočasno in upoštevajo začasno prometno ureditev.
4: Danes bo večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter, temperature v tem jutru od 15 do 20, najvišje dnevne temperature od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Dobro jutro na sive ceste. Zaprtje prihitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani. Predelavno zaporo pri Domžalah zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj do Krtine. Radar in kontrol na Gorenjskem niste opazili, če jih ki opazite. Nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
7: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
8: Oja, dva totalna hita, samo za vas, Total Eclipse of the Heart, Westlife, še prej pa Maria McKee in Show Me Heaven. Lepo dobro jutro.
7: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Total Eclipse of a Heart, Bonnie Tyler v gorenskem jutru. 12 minutk še manjka do 7. ure, Tile Notrič pa se zbujam z vami. No in Total Eclipse of a Heart, nekomu se razpada srce. Imeli smo danes zjutraj ob 4.30 lunin mrk, no je pa pred nami precej top v petek. Poglejmo v nebo, zdaj ko že ravno gledamo. V Kranju in Škofji Loki in v Medvodah lahko danes prije do celo okoli 32 stopinj, na Bledu v Radovljici do 30 stopinj, je pa trenutno Radovljica in Bled 16 stopinj, Škofja Loka, Kranj 17 in prav tako v Medvodah. Bo sončno, malo oblačnosti, ampak nad zato vroče bo. Vroč dan, spet se spomenemo na poletje, ni ga še konec, tako da ustrajamo v poletni energiji tudi naprej. Še pred 7. uro sami hiti, Peter Grašo, Utorok, pa By Your Side, še prej pa Big Mountain in Baby, I Love Your Way.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam D.O.O.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Se še zmer delaš iste finančne napake.
6: Pol?
5: Pol jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
8: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Včeraj so na primorski avtocesti umrli trije ljudje, ko je osebni avtomobil pred delovno zaporo pri Rauber komandi trčil v priklopnik okvarjenega tovornjaka. Dva človeka sta poškodovana. V avtomobilu je bilo 5 državljanov Severne Makedonije. Policija okoliščine še preiskuje, primorska avtocesta pa je bila zaprta 7 ur. Na meji med Nepalom in Tibetom je po silovitih poplavah in zemeljskem plazu umrlo skoraj 400 ljudi, več kot 1400 jih pogrešajo. Slovensko zunanje ministrstvo pravi, da med doslej identificiranimi žrtvami ni Slovencev, stik pa so vzpostavili z eno državljanko. Po 4 letih prenove je vrata znova odprl grad Turjak. Projekt je stal dobrih 13 milijonov evrov, v gradu pa bodo poleg muzeja tudi turistične nastanitve.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Danes bo večinoma sončno in še bolj vroče. Agencija za okolje napoveduje od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Lepo dobro jutro, voščim na ceste, takole minuta je, ura je minuto čez 7. Promet pa na vozišču ovira na primorski predmet avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Domžalah zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj do Krtine, no pred tem v smeri Ljubljane promet ovira predmet na vozišču pred počivališčem Tepanje. Radar in kontrol niste opazili, če jih nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
4: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
5: Oja, lepo dobro jutro, voščimo sem skupaj, 2 minutki sta čez 7. Ura je 7, petek je in vikend je pred nami. Zdaj, če je bil začetek tedna dolg, je danes končno tisti dan, ko gre vse malo lažje. Torej, zadnji petek v avgustu je, zato ga bomo izkoristili do konca. Z dobro glasbo, svežimi informacijami iz Gorenjske in dovolj energije, da se skupaj prebijemo skozi tole jutro, kava v roke, radio na glas in gremo v petek skupaj. Što sem ja, što si ti? All you need is love, še prej pa hard to say I'm sorry. Lepo dobro jutro. Chicago, evo, v ozadju, v nadaljevanju pa preverimo, kaj se kaj dogaja na Gorenjskem.

is on.

0: David Guetta, Terry Swims v Gorenjskem jutru, 13 minut je čez sedmo, Tilan Lotrič v vaši družbi in petek je in nekaren petek, zadnji petek v avgustu, tako da če ste celo poletje govorili, ah se imamo še čas, no, zdaj je čas, da ga pa res izkoristimo. Pa na Gorenjskem ta konec tedna res ne bo treba zdeti do doma, že danes ob petih na glavnem trgu v Kranju vabijo na krpetek je, hranja, pijača, glasba in tisti pravi uvod v vikend, no v Škofji Loki pa bo zvečer v okviru Pisane Loke nastopila Masaja. Ja, v Smledniku Tomi Meglič in Gusti, no in če ste pa bolj za polke in valčke. Potem pa danes ob 8. V Begunjah se začenja festival Avsenik 2026.
1: Planica, planica, snežina kraljica.
0: Ja, trije dnevi, več kot 20 domačih in tujih narodno-zabavnih zasedb, nocoj pa med drugim tudi ansambel Saša Avsenika, Gregor in Monika Avseniki. Monika Avsenik, no jutri pa ena super ideja za dopoldne. Podblica gosti kar igre. Ob 9. do 12. se bodo ekipe krajevnih skupnosti pomerile v 5 zabavnih disciplinah. Od teka s preprogo in keglanja do kmečkega poligona poskrbeno bo tudi za glasbo, hrano in navijanje. Skratka, zadnji avgustovski petek je tukaj. Ne bomo ga samo gledali, kako gremo mimo, to sem siguren, da ne. Tako da, dajmo ga izkoristiti. Mi pa gremo z dobro glasbo naprej. Što sem ja, što si ti? Dobro jutro.

Snow Patrol in Chasing Car v Gorenjskem jutru, 4 minutke še manjkajo do pol osme. Tilen Lotrič pa vam delam družbo. Ja, do 36 se bo danes segrelo na Gorenjskem, v Kranju, Medvodah, do 32 stopinj pričakujemo popoldan, tako da še en zelo, zelo vroč petek, recimo temu en perfekten zaključek poletja. Sicer poletja še ni konec, ampak vseeno, vse veste, kaj mislim, ne? And I just can't hide it. Ja, verjamem, da smo zelo veseli, da prihaja vikend, da je danes petek, tale prihaja v nadaljevanju. Tako, Pointer Sisters, So Excited, tudi Savage Garden in Truly Madly Deeply, še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Lepo dobro jutro.

Maxo Prima. Mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15 120 evrov. Ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran. Slušnji.

0: Edina optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Ob začetku novega šolskega leta veliko opozarjamo seveda tudi na prometno varnost in varno pot v šolo. Veliko je tudi pravil, ki jih je treba upoštevati pri uporabi koles, skirojev in pa tudi vedno bolj uporabnih e-skirojev. Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v prometu Jesenice Miroslav Volmajer.
3: Zdaj, tisti, ki se poklicno ukvarjamo z dogajanjem na šolskih poteh, opažamo, da je koles v prometu oziroma uporabljenih za prihod v šolo zelo malo. V zadnjem obdobju pa opažamo močan porast skirojev. Še posebej nas pa skrbijo tisti e-skiroji, električni skiroji, ki so pač najbolj aktualni zaradi same mobilnosti, zaradi izgleda, pač e-skiro je danes med mladimi zelo popularen. Zdaj, kdo lahko vozi ta e-skiro? Zadnja sprememba zakonodaje govori, da osebe, ki so starejše od 15 let, čeprav to je v osnovni šoli že zelo težko, do 18. leta je potrebno uporabljati zaščitno čelado. Maksimalna dovoljena hitrost teh vozil, teh e-skirojev, je 25 km na uro. Porabljajo oziroma vozijo se lahko nekako po tistih površinah, kjer se z njimi lahko vozimo s kolesi. Ne smemo nikogar drugega voziti na temu e-skiroju. Zelo aktualno, zelo popularno je še prijatelja sošolko, tako da so na temu e-skiroju trije. Pa še ena posebnost po noči, se pravi po noči slabša vidljivost ali pa sitar ob slabši vidljivosti, je pa potrebno imeti na sprednji strani prižgane bele luči, na zadnji in bočni strani pa rdeče. Zdaj, jaz bi predlagal oziroma svetoval staršem skrbnikom, da e-skiro ni primerno prevozno sredstvo za otroke v šolo.
2: Do konca meseca pa je na Blejskem gradu še na ogled razstava Ej ti štih. Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
4: Na Blejskem gradu sta na ogled dve razstavi in ta prva v galeriji Stolp z naslovom Muzika se izteka konec meseca. Gre za velika, lepa, rdeča, pozitivna platna Ej ti štih, medtem ko pa v Bitenčevi dvorani na Blejskem gradu še naprej razstava Vida, na kateri si lahko gledate 18 del, skozi katera umetnica odpira teme stereotipnih družbenih vlog, podrejenosti in neenakosti med spoloma, in tudi tokrat v svojimi deli nagovarja, da sami razmislite in interpretirate zgodbe, ki vam jih ponuja v razmislek.
5: Danes bo večinoma sončno in še bolj vroče. Agencija za okolje napoveduje od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
6: Lepo dobro jutro, voščim, 31 minutke čez sedmo. Poglejmo na ceste, zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, pred Domžalami zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj do Krtine, radarjev in kontrol niste opazili, če jih, tukaj smo na nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
6: Ja, cel kup dobre glasbe čaka, da se zavrti. Truly Madly Deeply, So Excited in Pointer Sister in Klapa Maslina, Ludilo More. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

Lepo dobro jutro, Šuli, Medli, Dipli in Savage Garden je bil tole. 20 minut še manjka do 8 ure, Tile Notrič se zbujam z vami. In danes bo peklensko vroče do 36 stopinj na Gorenjskem, tako da upam, da planirate kakšno potovanje na morje ali kakšno osvežitev, karkoli že. Z glasbo gremo tja na morje, Klap, Maslina in Ludilo more. Lepo dobro jutro, uživajte.

0: je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov in misli s suhim sadjem 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
10: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Eternal Flame v gorenskem jutru, 7 minut še manjka do 8 ure, no in pred 8 ura tudi sama dobra glasba. Gimme, gimme, Hope, Joanna, še prej pa Michael Jackson in Will You Be There? Dobro vprašanje, kje boste za vikend, to preverimo po 8 uri, še prej pa ja. Sama dobra glasba, samo za vas. Lepo dobro jutro, voši 28. august je, Tina Lotrič pa samo vaši družbi. Dobro jutro.

Lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Gorenjsko jutro, tvoji najljubši hiti.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Vabljeni v Slovenski planinski muzej, kjer 28. avgusta v sklopu Aljaževih dni lahko prisluhnete arheologu, profesorju, raziskovalcu in uredniku doktorju Draganu Božiču. Za vas pripravlja predavanje z naslovom Triglav, dva župnika Aljaž in Zemlič, dva fotografa in fotografinja Pirc in zakonca Lerget Polar, en stolp in ena pesem. Vstopnine na dogodek ni. Več informacij na www.planinskimuzej.si.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Prvi slovenski podatki potrjujejo učinek cepljenja proti virusu HPV, ki lahko povzroči več vrst raka. Generacije deklet, ki so imele možnost brezplačnega cepljenja v osnovni šoli, imajo približno 42% manj predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje kot generacije brez te možnosti. Strokovnjaki starše šestošolcev pozivajo, naj izkoristijo brezplačno cepljenje deklet in fantov. V Hagu je pri 84 letih umrl rak Ratko Mladić, nekdani poveljnik vojske bosanskih Srbov, pravnomočno je bil obsojen na dosmrtni zapor zaradi genocida v Srebrenici ter drugih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. Meta bo v Združenih državah uporabo najstniških računov na svojih aplikacijah privzeto omejila na 2 uri na dan. Med polnočjo in 6 zjutraj bo dostop zaklenjen. Spremembe so del predlagane poravnave z 29 zveznimi državami zaradi očitkov o škodljivem vplivu Facebooka in Instagrama na mlade. Meta odgovornosti ne priznava, Brusel pa enako zaščito pričakuje tudi v Evropski uniji. Tadej Pogačar je dobil 6. etapo dirke po Španiji in dosegel 3. etapno zmago na letošnji Vuelti. V skupnem seštevku ima pred Enrico Masom približno 3 minute in pol prednosti.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo večinoma sončno in še bolj vroče. Agencija za okolje napoveduje od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Lepo dobro jutro na ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt počasen pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Nanosom in Senožečami. Radarjev in kontrol niste opazili, na Gorenjskem vse štima, nič 80, 22, 55, pa če opazite še kaj novega. Srečno, varno in počasi.
5: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
6: Dobro jutro, dragi moji, 3 minutke so čez 8, dobro jutro Gorenjska, petek je in to zadnji petek v avgustu, ne, če smo čakali na znak, da je treba iz tega poletja iztisniti čisto vse, kar se da, smo ga danes dobili kar iz neba. Jutro nam je namreč prineslo lunin mrk in po astroloških napovedih pa naj bi nekaterim znamenjem premešal karte. No, nova spoznanja, spremembe, odnosi, služba, očitno bo zanimivo, ampak takole, najprej kava, dobra glasba in mi skupaj. Zadnji petek v avgustu, dajmo ga izkoristiti. Dobra glasba, 3 hiti v vrsto, Atomic Kitten, Whole Again, pa Kingstoni, Luna nad obalo za današnji lunin mrk, še prej pa Self Control in Laura. Let's go!

Atomi Kiran in Whole Again v Gorenjskem jutru, 14 minut, ki je čez 8, Tilen Lotrič pa sem v vaši družbi. Ja, in danes je zadnji petek v avgustu in kot... Že to ne, ni dovolj, tako da to že ni dober razlog, da je dan malo poseben, se je danes zjutraj zgodil še lunin mrk. 4.30 se je zapisala ura, verjetno, če ste ostali toliko zgodaj, ste imeli pač mal daljše jutro. No in če radi pokukate v horoskop, astrološka napoved pravi, da bi lahko današnji mrk nekaterim znamenjem precej premešal karte. Ovnom svetujejo, predvsem več počitka, dvojčkom naj bi v spredje stopila služba in karierna pot, no device pa bi lahko čakalo nekaj pomembnih spoznanj v odnosih, ribe naj bi se nekoliko bolj posvetile sebi in temu, kaj si pravzaprav želijo. Zdaj seveda ne, horoskop vzamemo z malo petkove rezerve in zabave, ampak ideja, da ob koncu avgusta malo pogledamo, kaj bi radi spremenili, sploh ni slaba. Ne? Ker je danes zadnji petek avgustu, poletje namreč počasi je mahal slovo, vikend pa je pred vrati. Tako da danes čim manj kompliciranja, čim več uživanja. V nadaljevanju tudi pogledamo, kaj novega oziroma kaj se bo zgodilo na Gorenjskem.

0: Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.
1: Let me see you dance, man.

Zuhero in Bajla, lepo dobro jutro voščim, 6 minut še manjka do, oziroma 5 minut še manjka do 8:30. Tilen Lotrič pa vam delam družbo v Gorenjskem jutru, kjer imam za vas samo dobro glasbo. Fuji so nadaljevanju pa tudi tale. Takole, poletje se izteka, zadnjo priložnost imamo za kopanje v Kropi. Septembrom pa se spreminja tudi delovni čas, nove uradne ure na kranskih krajevnih uradih. To preverimo v nadaljevanju, še prej pa pogledamo, kaj novega na Gorenjskem. Lepo.

0: Indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
5: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lep pozdrav. Z vami sem Rok Podakar.
8: Tudi na Jesenicah pa začenjajo z novim šolskim letom. Na varnost otrok na šolskih poteh pa opozarja tudi jeseniški župan Peter Bohinec.
9: Tako je, približuje se prvi šolski dan, tudi na občini smo z vsemi službami, s policijo, z mestnim redarstvom, z prostovoljci, z gasilci dogovorili, kako naj bi ta prvi šolski dan potekal. Predvsem si želim, da bi bil varen in pa prijeten za naše šolarje, predvsem za naše prvošolce. Tukaj bi rad poudaril, da v času poletnih počitnic se intenzivno izvajajo tudi gradbena dela v obnovi komunalne infrastrukture Tomšičeve ulice na odseku od gimnazije do križišče Ukova ter na dostopni cesti do vrtca, do novega vrtca Julke Pibernik. Ker gradbena dela zaradi od obsežnosti v celoti še niso zaključena, v šolsko leto vstopamo malo z spremenjenim prometnim režimom. Leta bo veljal do končanja izgradnje Kiss and Go pri osnovni šoli Prežihov Voranc, kar je predvidoma do konca meseca septembra. V vseh spremembah bomo obveščali preko komunikacijskih kanalov občine, zato poziv tudi sledi, da sledite naši spletni strani in pa Facebook profilu, kjer bodo na voljo vse potrebne informacije o prometnih režimih, ki bodo veljali do predvidoma konca meseca septembra. Podarim naj, da 1. 9. bodo gradbena dela z obnovo infrastrukture, v cestišče seveda, v grobem asfaltu zaključena, v takšni meri pa bodo zagotovljena oskrba objektov, gimnazije, vrtca Julke Pibernik in pa osnovne šole Prežihovega Voranca. V veljavi ostaja prepoved prometa po Tomšičevi, se pravi na odseku od gimnazije do križišča z Ukovo. Šolarjem in njihovim staršem bosta na voljo dva parkirišča v neposredni bližini, in sicer začasno parkirišče urejeno na športnem igrišču osnovne šole Prežihov Voranc, se pravi za osnovno šolo Prežihovega Voranca, in pa javno parkirišče za gledališčem Toneta Čufarja. Iz obeh parkirišč bosta speljani varno urejeni peš poti za dostop do vrtca in po osnovne šole. Vsem šolarjem, seveda predvsem pa njihovim staršem, prosim in apeliram, da spremenjeni prometni režim tudi upoštevajo. Šolarjem seveda želim novo prijetno izkušnjo v šolskih klopeh, da si nabirajo nove znanje, izkušnje in pa pridobivajo oziroma spoznavajo nove prijatelje.
8: Danes bo večinoma sončno in še bolj vroče. Agencija za okolje napoveduje od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Read all about it o gorenskem jutru, 20-ih še manjka do 9-te, Tila Notrič pa se zbujam z vami v vaši družbi. Sem danes, pijemo kavo in to je zadnja kava, ki jo pijemo na tale petek avgusta, tudi zadnji petek je in pred nami potem pa že vstopamo seveda v september. No in če boste septembra ujeli kakšne dokumente oziroma ne ujeli, urejali ali pa druge upravne zadeve, pozor, krajevni urad upravne enote Kranj s 1. septembrom znova prehajajo na redni delavni čas, nekaj uradnih ur pa se tudi spreminja. V Cerkljah bo uradno urad po novem odprt ob ponedeljkih in četrtkih, v Preddvoru ob četrtkih dopoldne, v Šenčurju ostaja na četrtkih, v Naklem pa bodo uradne ure prvi in tretji delavni četrtek v mesecu. Ma, vidiš, v Naklem najmanj delajo, no na Jezerskem pa prvi delavni četrtek v mesecu, tudi na Jezerskem. Če vam ti termini ne ustrezajo, lahko vse storitve krajevnih uradov še vedno uredite tudi na sedežu upravne enote v Kranju na Slovenskem trgu. Torej, danes še petek in avgust, čez nekaj dni pa september in z njim spet malo bolj jesenski ritem. In ko smo ravno pri ritmih, sami dobri pri nas v gorenskem jutru. I'm like a bird, v zadju pa že hit the road, Jack. Uživajte.

0: OTP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav.

0: Želo Sky v Gorenjskem jutru, še 30 sekund manjka, ura bo 9, lep petek, želimo sem skupaj, 28. in zadnji petek v avgustu. Dobro jutro.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
3: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
2: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
3: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
2: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
4: Radio Triglav. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes bo državni zbor glasoval o odlokih za razpis 3 posvetovalnih referendumov. Če jih potrdi, bo glasovanje 11. oktobra. Volivce bi vprašali o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Istega dne je že predviden zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Primorska avtocesta proti Kopru pa je bila včeraj zaprta več kot 7 ur. V včerajšnji nesreči med Uncem in Rauber komando je osebni avtomobil trčil v priklopnik pokvarjenega tovornjaka. 3 ljudje so umrli, 2 so odpeljali v bolnišnico. Evropa pa ima nov vremenski satelit. Meteosat 3. generacije so sinoči uspešno izstrelili iz francoske Gvajane. Po namestitvi v orbito bo nad Evropo in Severno Afriko ozračje slikal na 2 minuti in pol ter izboljšal opozorila pred neurji, požari in onesnaženjem. Slovenska košarkarska reprezentanca pa je drugi krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo začela s porazom, oslabljena zasedba je v Parizu proti Franciji izgubila z 92-67. V nedeljo jo čaka Madžarska.
6: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
5: Danes bo večinoma sončno in še bolj vroče. Agencija za okolje napoveduje od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno.
7: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro, voščim še na sive ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt počasen pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Nanosom in Senožečami. Zastoji so na dolenski avtocesti A2 proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, ter v isti smeri še med Krtino in Domžalami. Radarje na Vipavski hitri cesti smer Nova Gorica v delovni zapori pred predorom Vipavski križ, kjer je omejitev 40 km na uro, in na primorski avtocesti pri Uncu smer Koper. Na Gorenjskem zaenkrat vse ok, če se kaj spremeni, tukaj smo na nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
7: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
0: Lepo dobro jutro, dragi moji, 3 minutke čez 9, 28. avgust je in seveda petek in ne kar en petek, danes je zadnji petek v avgustu, tako da če ste celo poletje govorili sami se, pa se imamo še čas, no zdaj je čas, da ga izkoristimo. Kako ga lahko izkoristimo ta vikend, povemo v nadaljevanju, na Gorenjskem se marsikaj dogaja, še prej pa sama dobra glasba, pa mogoče že 4. kava danes, zakaj pa ne, za vse tiste, ki ste mogoče spremljali Lunin mrk ob 4.30 zjutraj, pa ste že res dolgo po konci. It must have been love. Dobro jutro.

vloži vloga za gradbeno dovoljenje za prvo etapo druge faze, torej prvo podfazo, kar pomeni, če rečem bolj po domače za tiste, ki poznajo Bled, od novo zgrajenega krožišča do Ribanske ceste. Ta del bo zdaj le seveda dokumentacijsko urejen in gre takoj naprej v vlogo za gradbeno dovoljenje in minister zagotavlja, da bo naredil vse, da se v roku pol leta naredijo vse ostale usporedne aktivnosti, tudi izbor izvajalca in da se potem lahko spomladi začne tudi samo gradno. Ne povem, da takšne podpore nisem še čutil, ne zdaj kot župan, niti kot podžupan, kadarkoli na državni ravni, zato bom tudi tukaj povedal s besedami, katere so nekateri mediji povzeli in sicer, da vidim luč na koncu tunela, da sem vesel te podpore in da se veselim, da gremo korak po koraku naprej. Predvsem pa sem vesel, da se strinjajo z mojimi predlogi najvišji odločevalci, da gremo takoj naprej usporedno reševati tudi že četrto fazo, kjer še niso pridobljena zemljišča in pa seveda vse ostalo vmes, tako da ne bi izgubljali časa v terminskem planu.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Haraj sem z vami. V naši družbi je župan Anton Mežan. No, spregovoriva še o investicijah, začniva s cesto skozi Obrne.
1: Kar nekaj je bilo slabe volje, ker smo pač zaprli cesto skozi Obrne in to ravno ob otvoritvi kolesarske povezave, vendar, kot sem že večkrat povedal, pa recimo, da je tokrat še zadnjič, drugače ni šlo, kajti če smo želeli vsa sredstva pokoristiti, torej dober milijon, katere smo dobili iz države, je bilo potrebno vse skupaj končati v mesecu, najkasneje v mesecu septembru in zdaj le s 1. septembrom bo cesta odprta, položen je zdaj že grobi asfalt, nekako fini asfalt v teh dneh še ne bo, kajti moramo najprej urediti še škarpo pod cesto in potem, ko bo vse skupaj končano, da ne bodo tovornjaki in ostala mehanizacija karkoli uničili, bomo fini asfalt položili, ko bo vse zgrajeno. Dejstvo pa je, s 1. septembrom, torej kot obljubljeno, kolesarska povezava Bled-Bohinj tudi skozi Obrne in tudi šolski avtobus bo že lahko vozil.
0: Nas pregovorijo pa še o obnovljenih pomolih pod tribunami.
1: Ja, tisti pomol, na katerem imamo včasih tudi poleti zanimive dogodke, spravim dogodke z najlepšo sceno, z najlepšim ozadjem, je bil že precej dotrajan. Tist pohodna površina, moram reči, da je bila že bolj tako. Seveda smo se odločili, da zdaj le ob koncu sezone in pa pred seveda svetovnim veteranskim prvenstvom v veslanju zamenjamo tiste pohodne deske, ki se pač vidijo na zgornji strani pomola, delno pa smo zamenjali tudi pod konstrukcijo. Ne povem, da je bil pomol obnovljen v enakih gabaritih kot pred obnovo, ker je šlo le za vzdrževanje dela, kajti kar nekaj je bilo tistih, ki so že spraševali, zakaj smo pomol povečali, pa zakaj je bolj stran od obale in podobno. Vse je tako, kot je bilo, samo zdaj le mogoče malo drugače zgleda, ker so nove deske na vrhu in vse skupaj bolj svetlo in pa, bom rekel, bolj prijetno tudi za oko.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, minulo nedeljo je na Bledu potekal drugi festival ponovne uporabe. Kako je bilo?
1: Na festivalu ponovne uporabe se je zamenjalo preko 1000 obiskovalcev. Kolikor imam podatkov, so obiskovalci prinesli kar 719 kosov oblačil in pa 495 kosov je našlo še isti dan nove lastnike. To pomeni, da smo naredili nekaj dobrega tudi za naše okolje. Bilo je veliko ponudnikov, kot smo že tudi napovedovali, in pa kot vedno, kadar je lepo vreme, je tudi na Bledu veliko obiskovalcev. Me pa veseli predvsem dejstvo, da ko sem bil na dogodku, sem srečal ogromno domačinov in če so domačini vzeli dogodek za svojega, potem je to že kar veliko vredno. In to je bila druga izvedba festivala ponovne uporabe, prvi bil lansko leto, ki je bil tudi nagrajen kot najboljši okoljski tovrstni projekt v Sloveniji. In ukolikor bom rekel, bom še aktualen kot župan v naslednjem mandatu, bom podpiral ta dogodek in bo tudi zagotovo čez leto dni.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Haraj sem z vami, v naši družbi župan Anton Mežan. Spregovoriva še o obisku Brixnu. Brixen je eden od pobratenih mest oziroma občin občine Bled.
1: Res je, občina ima 10 mest, s katerimi so pobrateni ali pa smo podpisali kakršnekoli listine o sodelovanju. In tokrat je župan Brixna povabil župane vseh pobratenih občin, da smo se udeležili dogodka, ki se imenuje po njihovo pač Altstadt Fest, in je dogodek, ki poteka vsake 2 leti, no tokrat pa je imel še eno posebno noto, in sicer vsa pobratena mesta smo dobila grb v njihovi mestni hiši na stopnišču, in tokrat je šlo za otvoritev teh grbov. Lahko pa rečem, da smo imeli nekaj čudovitih dogodkov v njihovi organizaciji, vse skupaj pa se je zaključilo v katedrali v Brixnu sveto mašo. Naj povem, da tiste dni, ko se ta festival dogaja, celo mesto in pa tudi širša okolica živi s tem dogodkom. In ko sem vprašal, ali se bo mesto kdo pritožil nad hrupom in nad vsem dogajanjem, mi je zaposlena na občini rekla, kaj, da bi se pritožil nad Altstadt Festom, to pa res ne, saj to dogodek je namenjen za vse, tisti pa, ki jim to ne paše, se za tiste 3 dni odselijo. Skratka, res kraj diha s tem dogodkom in sem vesel, da sem bil lahko del tega njihovega tradicionalnega dogodka v Brixnu, v našem pobratenem mestu.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Harej sem z vami. V naši družbi ostaja župan Anton Mežan. No, za konec pa spregovoriva še o razpisu za zlate maturante in maturantke.
1: Ja, vsi tisti, ki so zlati maturanti oziroma zlate maturantke, seveda dobijo tudi nekaj od občine Bled. Kot rečeno, priznanja in nagrade zlatim maturantom oziroma dijakom, ki so v srednješolskem šolanju vseh 4 leti dosegli odličen uspeh, so na Bledu že stalnica. Zato pa, ker ne smemo zaradi varstva osebnih podatkov in določene zakonodaje sami do teh podatkov, moramo imeti razpis za ta priznanja in zato pozivamo vse dijake, ki izpolnjujejo omenjene pogoje in so v šolskem letu 25-26 zaključili srednješolsko šolanje, naj predložijo pisne vloge. Na spletni strani občine Bled je objavljen ta razpis in do 2.10. je torej čas za oddajo vlog. Torej za vse tiste, ki so bili zlati maturanti oziroma ki so v srednješolskem šolanju v vseh 4 letih dosegli odličen uspeh.
0: Poslušali ste razgled po občini Bled. Z županom Antonom Mežanom sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava. Obvestila.
0: Iz javnega podjetja Jeko obveščajo uporabnike pitne vode, da bo danes v petek 28. avgusta med 8. in 15. uro zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Viktorja Svetina hišne številke 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 in 25. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje. Režijski obrat občine Bohin obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Lastniki malih in velikih pasjih tačk vabljeni na uvodni sestanek za pričetek tečajev šolanja psov. Sestanek bo v četrtek 3. septembra ob 18. uri na vadišču ŠKD Fido na Hrušici. Na uvodni sestanek pridite brez kužkov. Vabljeni.

0: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem in tudi nočem vet.
4: In točno to je problem.
3: Borgenhausen, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu je v sredo potekala novinarska konferenca, na kateri so občine Bled, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko ter Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo predstavili aktivnosti in nadaljne korake pri gradnji južne razbremenilne ceste na Bledu. Državni sekretar za infrastrukturo na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, magister Damjan Jaklin.
7: Današnje sporočilo je, da je vlada in ministrstvo projekt blejske obvoznice zela resno. Resnost pristopa pomeni tudi to, da so že potekali intenzivni sestanki v zadnjih dveh mesecih in od tega trenutka dalje bodo potekale terenske koordinacije in mesečno poročilo o napredku, katere bodo sestanjali tudi širša javnost. S ciljem, da se obvoznica čim prej umešča se etapno, gradnja poteka etapno zaradi načina dostopa do gradbišča na način, da se dodatno ne obremenjuje prebivalstvo.
6: Na območju Kranjske Gore nas to soboto 29. avgusta čakajo večje prometne omejitve. Zaradi tradicionalnega letos že 47. juriša na Vršič bo cesta proti prelazu v času kolesarske prireditve popolnoma zaprta. Tekmovalci se bodo iz Kranjske Gore proti Vršiču podali ob 11. na 13 km in pol dolgi progi pa bodo premagali dobrih 800 metrov višinske razlike. Zaradi zapore bodo odpovedane tudi nekatere avtobusne vožnje med Kranjsko Goro, Vršičem in Bovcem. Iz Kranjske Gore proti Bovcu ne bodo vozili avtobusi ob 9.35, 10.35, 11.35 in 12.35 uri, v nasprotni smeri iz Bovca pa bodo odpadli odhodi ob 9.30, 10.30, 11.30 in 12.30 uri. Vsem, ki se bodo v soboto odpravljali proti Vršiču ali čez prelaz, zato priporočajo, da pot načrtujejo pravočasno in upoštevajo začasno prometno ureditev.
8: Danes bo večinoma sončno in še bolj vroče, Agencija za okolje napoveduje od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro pa proti Ljubljani. Zastoji tudi med Krtino in Domžalami proti Ljubljani.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
12: Pet
11: in na
12: Pet filar Radovljica.
13: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
12: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti po lepše življenje.
13: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Dobrodošli v naši oddaji, kjer govorimo o dobrem počutju in o izdelkih, ki nam lahko pomagajo na poti do boljše forme in boljšega počutja. Danes bomo spoznali izdelek, ki ga boste hitro vzljubili. To so slimi z bomboni, ki so odlična pomoč pri nadzoru telesne teže. Z mano v studiju je Andreja Fras, predstavnica podjetja BioStile. Lepo pozdravljena, Andreja.
2: Lepo pozdrav tebi, Kaja, in vsem, ki naju ta trenutek spremljajo.
1: Andreja, bomboni, ki pomagajo pri hujšanju, je to pa zveni skoraj predobro, da bi bilo res.
2: Res je. Slimi so res bomboni z okusom breskve, ki pa niso običajna sladkarija. Gre za prehransko dopolnilo s klinično dokazanim učinkom. Vsebujejo namreč glukomanan, torej prehransko vlaknino iz korena konjaka, ki v želodcu nabrekne in ustvari občutek sitosti. Tako pojemo manj, kar je osnova za izgubo kilogramov. Seveda tudi za vzdrževanje telesne teže.
1: In koliko teh bombonov sploh smemo zaužiti?
2: Priporoča se, da jih jemljemo trikrat na dan po dva bombona pred obrokom z enim do dvema kozarcema vode. Tako skupaj vnesemo 3 grame glukomanana dnevno v naše telo in ravno to je tista količina, pri kateri je njegov učinek na zmanjševanje telesne teže tudi znanstveno potrjen.
1: In kaj so pokazale klinične študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner. Dejan Gmajner, beseda je vaša.
3: Učinkovitost slimis mehkih bombonov za hujšanje smo dokazali v največjem sklopu kliničnih študij, ki so bile kadarkoli izvedene v Sloveniji na področju hujšanja. S kliničnimi študijami smo dokazali učinkovitost slimis mehkih bombonov na področju hujšanja, specifično na področju izgube telesne mase z zmanjšanjem deleža visceralnega maščevja, a brez izgube mišične mase, kar je običajen pojav pri dietah, ki se omejujejo zgolj na zmanjšan energijski vnos. Dodatno smo dokazali tudi učinkovito zmanjšanje količine slabega holesterola v krvi. Preiskovanci so izdelek v klinični študiji tudi zelo visoko ocenili na področju splošnega zadovoljstva z izdelkom.
1: Hvala, dr. Gmajner. Andreja, pa imajo bomboni še kakšne druge prednosti?
2: Seveda, poleg tega, da pomagajo pri občutku sitosti, so res prijetnega okusa, brez sladkorja, primerni za diabetike in za vegane. In še nekaj, vlaknine, ki jih vsebujejo, so tudi hrana za dobre črevesne bakterije in ravno to pripomore tudi k boljši prebavi.
1: Andreja, zdaj pa še tista najpomembnejša informacija. Kakšna je današnja ponudba, seveda za vse tiste, ki naj spremljajo ta trenutek?
2: Pripravili smo res lepo akcijo. Namreč ob nakupu 2 škatlic slimis bombonov prejmete kar 10% popust, če pa vzamete 3 škatlice, pa vam priznamo kar 20% popust. Poleg tega pa vas čaka še brezplačna dostava. Vsaka škatlica vsebuje kar 60 bombonov.
1: Super ponudba za vse, ki si želite narediti nekaj zase. Brez napornih diet, ampak z majhnimi koraki in slastnimi bomboni. Andreja, za enkrat najlepša hvala za vse informacije. Dragi moji, danes imamo za vas neverjetno ponudbo. Ob naročilu 2 škatlic slimi z bombonov vam priznamo 10% popust. Ob naročilu 3 škatlic pa kar 20% popust. Pokličite na brezplačno številko 0800 88 88. Zaloge so omejene, zato kar hitro pohitite. Sledi kratek predah, potem pa z Andrejo nadaljujeva najin pogovor.

0: Lifestyle. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Z mano v studiju še zmeraj gospa Andreja. Govoriva o slimi z bombonih, ki so odlična pomoč pri nadzoru apetita in izgubi telesne teže. Današnja ponudba se glasi. Ob naročilu 2 škatlic vam priznamo 10% popust. A pozor! Ob naročilu 3 škatlic slimi z bombonov kar 20% popust. Res neverjetna ponudba, ki jo nikakor ne smete zamuditi. Andreja, kaj bomboni Slimis sploh vsebujejo? Zakaj so tako odlični?
2: Slimis bomboni vsebujejo glukomanan in ravno glukomanan je ena izmed najbolj raziskanih prehranskih vlaknin. V želodcu lahko poveča svojo prostornino tudi do 100-krat, zato nam že pred obrokom daje občutek sitosti.
1: Čeprav se zdi hujšanje nekaj zelo osebnega, pa je prekomerna telesna teža danes kar splošna težava. Bi lahko rekla, da se s tem sooča veliko ljudi?
2: Absolutno. Statistike namreč kažejo, da ima več kot polovica odraslih v Evropi prekomerno telesno težo ali celo debelost. In to ni le tisti estetski problem. Dolgoročno lahko vpliva na naše sklepe, srce, raven energije in seveda tudi na našo samozavest.
1: Kakšne učinke lahko pripišemo glukomananu?
2: Glukomanan ob energijsko omejeni prehrani prispeva k zmanjševanju telesne teže. Ta učinek se doseže z dnevnim vnosom 3 gramov glukomanana, kar pomeni 6 slimic bombonov dnevno, razdeljenih v 3 odmerke po 2 bombona, vedno pred obroki, z 1 ali 2 kozarcema vode.
1: Torej je res pomembno, da jih zaužijemo kar z dovolj tekočine.
2: Tako je, res je pomembno poudariti, da je potrebno ob slimic bombonih tudi veliko pit.
1: Tudi priljubljena pevka Alja obožuje slimis bombone. Prisluhnimo njeni zgodbi.
3: To so slimis bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ne samo, da so res dobrega okusa, ampak vsebujejo tudi glukomanan, ki klinično dokazano zmanjšuje telesno težo. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. No, pa naj še odgovorim na vsa vaše vprašanje, ki mi ves čas pišete, ali res delujejo. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
1: Hvala, Alja. Andreja, glukomanan pomaga našemu telesu, kot sva že rekli, zgolj z izgubo kilogramov?
2: Ne, glukomanan prispeva tudi k zdrževanju normalne ravni holesterola v naši krvi.
1: Torej, slimi z bomboni niso samo pomoč pri hujšanju, ampak lahko podpirajo tudi druge organe in njihovo delovanje.
2: Točno tako. In vse to na popolnoma naraven in varen način. Brez kemije, brez tablet pa, kar je zelo pomembno poudariti, izjemno okusni so.
1: Super. Andreja, zdaj pa še najbolj pomembno, ne? Kakšna je današnja posebna ponudba?
2: Ob nakupu 2 škatlic slimis bombonov vam priznamo 10% popust, ob nakupu 3 škatlic pa kar 20% popust. Seveda pa imate tudi brezplačno dostavo.
1: Torej, to je res lahka, naravna pomoč za vse tiste, ki želite narediti nekaj zase. Dragi vsi, pokličite na 080-88-88. Še enkrat, 080-88-88 in si zagotovite slimis bombone po super ceni. Andreja, najlepša hvala za vse informacije.
2: Hvala tebi, Kaja, in vsem, ki bodo z bomboni začeli svojo pot do boljšega in bolj zdravega izgleda.
1: Torej, dragi vsi, 080-88-88. Zaloge so omejene. Pokličite hitro. Želimo vam lep dan še naprej.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Poletje. Oh, poletje. Na radiju Triglav. Let's move in gay and get it on. You got the healing that I want. Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Norveški kralj Harald V je umrl v starosti 89 let. Po navedbah kraljeve palače je danes zjutraj mirno umrl v bolnišnici v Oslu. Vladal je 35 let, nasledil pa ga je njegov sin, novi kralj Hakon VIII. Vlada meni, da kavcijskega sistema za plastenke in pločevinke najmanj do leta 2031 ne potrebujemo, zato ne podpira nadaljne obravnave predloga Levice. Po vladni oceni se ločeno zbiranje embalaže izboljšuje, evropski cilj pa je 90-odstotni delež. Po kibernetskem napadu na upravljavce letališč Manchester, Stansted in East Midlands so bili dostopni podatki približno 8,7 milijona uporabnikov. Med njimi so elektronski naslovi, telefonske številke, registrske oznake in poštne številke, ne pa tudi bančni podatki. Letališča delujejo normalno, uporabnike pa opozarjajo na morebitna lažna sporočila. Na španskem festivalu La Tomatina se je več kot 20 tisoč ljudi obmetavalo 165 tonami prezrelih paradižnikov. Ulice Bonjola so rdeče obarvali že 79-tič.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi okvare vozila je promet oviran na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Danes bomo še najprej občino Žirovnica. Govorili bomo o tekočih investicijah ter o letošnjem festivalu Cash Art, ki je v Kašarijo prinesel skupaj 20 dogodkov na petih lokacijah. Do konca festivala je ostal še en dogodek. Nato bomo šli v Radovljico, govorili bomo o aktualnih investicijah, pa obnavljanju spomenikov ter o prvem šolskem dnevu. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi. What's the t-

je v občini Žirovnica, kar se tiče investicij, kar živahno. Ne na zadnje je tudi prav, sej gradimo glede na to, da potrebujemo novo, boljšo infrastrukturo. Gradimo zato, da je življenje bolj udobno, bolj varno. In ja, tokrat v Doslovčah so se pričela dela pri ureditvi avtobusne postaje, tako da bo tudi delna zapora, no, na tej regionalni cesti proti Begunjam, in seveda je potrebna posebna previdnost. Dela ne bodo potekala prav dolgo, no, potem moram reči, da zaenkrat še nadaljujemo tudi izgradnjo obvoznice v Vrbi. Zelo intenzivno potekajo dela pri dozidavi zdravstvene postaje na selu in moram reči, da zaenkrat tako kaže, ne upam se pa prehitro pohvaliti, bodo dela dokončana v roku, kajti vsi deležniki, izvajalci res so pridni, res dobro delajo. Pa računam, no, da bo naslednjič že skoraj da lahko poročala, da se tudi, da so se zaključila ali pa da smo tik pred zaključkom del obnove ceste in zidu v Mostah po ujmi. Skratka, jaz bi res vse občanke in občane prosil še za nekaj potrpežljivosti. Kot rečeno, z vsem temi naložbami izboljšujemo tako prometno varnost, dostopnost in pa tudi ne nazadnje kakovost javnih storitev.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Prireditve v Kašariji so bile tudi to poletje, kar 20 jih je bilo, združene v festival Kašart. Do konca festivala je ostal še en dogodek. O tem, kako so zadovoljni z letošnjim festivalom, župan Leopold Pogačar.
1: Moram reči, no, da je zelo pestro poletje v smislu programa pripravil naš Zavod za turizem in kulturo Žirovnica. In letošnji Kašart je tako po številu in raznolikosti dogodkov največji doslej. Moram reči, no, da je tudi več obiskovalcev. Sicer je malenkost ponagajalo tudi vreme, vendar smo to spretno nekako zvozili, bodi si, da smo prestavili termin ali pa prestavili sam kraj izvedbe dogodka. No in lahko rečem, da se bodo končali ti naši Kašart festival dnevi 3. septembra ob 18. uri v Vrbi in sicer zanimivim literarnim večerom o Prešernu, Krstu pri Savici, stripu in kriminalki. Naj bodo ti naslovi malo tudi kot izziv, kajti presenečeni boste tudi nad izvajalci, tako da moram reči, no, da res zelo toplo vabljeni na ta zadnji dogodek 3. septembra v 18. uri v Vrbo. In pa prepričan sem, da bodo odzivi obiskovalcev in obiskovalk in vseh, ki so soustvarjali ta Kašart festival, še kako dobrodošli, z namenom, da bi seveda ta festival še izboljšali, da bi program mogoče še bolj nekako obogatili in seveda brez povratnih informacij ne gre. Zato je Zavod za turizem in kulturo Žirovnica odprt za vse sugestije, pripombe, pohvale pa tudi ne nazadnje kritike, če so le te konstruktivne. Tako da pod črto lahko rečem, no, da sem kot župan, kot predstavnik lokalne skupnosti izredno zadovoljen z programom, z izvedbo, predvsem pa z obiskom, kajti sami dogodki niso sami sebi namen, ampak so dejansko namenjeni tako domačinom, kot seveda tudi obiskovalcem od blizu in daleč. In ja, prepričan sem, da se bom ta Kašart festival samo še razvijal na bolje.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja v občino Radovljica gremo, v naši družbi je župan Ciril Globočnik. Pregovoriva o glavnih infrastrukturnih projektih, ki se sedaj obetajo po koncu poletja.
1: Ja, zdaj lahko rečem, da nič ne mirujemo. Zdaj zadnjo pogodbo sem podpisal z Gorenjsko gradbeno družbo za Posavec, Noše, Ravnico. Ti trije projekti se bojo začeli začetku septembra in pa predvideno do 30. 10. morajo biti zaključeni. Potem lahko rečem, da je v zaključni fazi gozna cesta v Dragi, to se pravi od gostišča Draga do vodnega zajetja. Potem praktično je ta del zaključen. Zelo pomembno je zdaj pred pričetkom šolskega leta, tudi kot sem omenil, ena grbina na Češnici v krajevni skupnosti Podnart, je tudi bila namontirana. V Ljubnem je predvsem so pomembne te poškodbe, ki so bile v zadnjem letu nesanirane, tako da v tem tednu bo reskanje asfalta in pa potem v naslednjem letu tudi asfaltiranje. Lahko pa rečem, da izredno dobro napreduje tudi parkirišče, obnova parkirišča za upravno enoto in bo tudi poseben režim, to se pravi prijazen za obiskovalce, tako upravne enote, občine in vseh inštitucij, ki so na Gorenjski cesti. Potem pa lahko rečem, da se je pa začel tudi postopek za vodovod Ljubljanska cesta, torej mimo knjigoveznice, tako da res smo v polnem zamahu z vsemi projekti.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v občini Radovljica, v naši družbi je župan Ciril Globočnik. Spregovoriva o spomenikih, ki jih v občini Radovljica ne manjka, ne? Kar nekaj ste jih obnovili oziroma načrtujete, morda če začneva v Grajskem parku.
1: Ja, res je, no. V letošnjem letu so v Grajskem parku v Radovljic se je zaključila sanacija grobnice ter obnova in izdelava napisov na spomeniku. Potem lahko nadaljujem informacijske table za grobišče v Begunji, Dragi in pa Grajskem parku so v bistvu v izdelavi. Potem imamo pa tudi še grobišče na Srednji Dobravi, so gradbena dela zaključena, sledi pa izvedba restauratorsko-konzervatorskih del, s katerimi bo pa zaključena celotna ureditev oziroma obnova grobišča. No, ne zaključim z obnovo Plečnikovega paviljona Brezjanka v Begunjah. Ta bom rekel, prenova je v intenzivni izvedbeni fazi in torej lahko rečem, da so posamezni elementi v restauratorsko konzervatorskem centru in se obdelujejo in pripravljajo za ponovno postavitev, tako da se praktično veselim tega in do konca septembra bojo tudi ta dela opravljena. Na koncu naj pa omenim še, da bomo delali tudi nekaj poškodovanj je bilo na samem gradu Kamen, nekaj strešnikov ob tem vetrolomu. In pa predvsem bi poudaril, da je bilo pa nekaj tudi poškodb, vandalizma, tako da naprošam vse, če kadarkoli vidijo, da bom rekel, mladina povzroča kakšne težave, vandalizem, da to tudi sporočijo na občino. Tako da sem v bistvu za vse te spomenike zelo zadovoljen, da smo v taki fazi, da bo v letošnjem letu tisto, kar smo obljubili, tudi narejeno.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi ostaja radovljiški župan Ciril Globočnik. Pred nami je začetek novega šolskega leta, to je čas, ko smo posebej pozorni na otroke in mladostnike v prometu, pa tudi sicer je dobro, da se novo šolsko leto začne v dobrem duhu, zato morda kakšno opozorilo, navodilo, priporočilo tako otrokom kot staršem.
1: Ja, tukaj bi rad povedal, no, da je medobčinski inšpektorat in redarstvo v tem tednu na šolskih poteh ter v okolici osnovnih šol in vrtcev pravzaprav izvaja poostren nadzor. Seveda gre pa predvsem za umirjanje prometa, zagotavljanje večje varnosti, seveda najranljivejših, to so otroci. V okviru tega nadzora se pa izvajajo tudi meritve hitrosti. Seveda je pa zelo pomembno sporočilo tudi, da bo nadzor na šolskih poteh še posebej okrepljen, torej policisti, redarji, gasilci, prostovoljci bodo te varne šolske poti, bom rekel, varovali in zavarovali predvsem, da bo res v skladu z prometnimi predpisi in pa predvsem varnosti, tako kot sem rekel, predvsem najmlajših. Zdaj, kar se tiče, bom rekel, še dodatnih umestitev, imamo mi za varnejši začetek šolskega leta je poskrbel tudi pri nas svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je prek upravljalca, to se pravi naših občinskih cest, komunale, Radovljica, že 17. avgusta na šolskih poteh na območju celotne občine namestil te trikotne znake. Tukaj jih je okrog 60. Ti dodatno označujejo te šolske poti, opozarjajo začetek šolskega leta ter voznike predvsem spominjajo, da so se na cestah ponovno v večjem številu pojavili otroci, šolarji in pa seveda tudi predšolski otroci. Tako da prvi šolski dnevi so za otroke obdobje vznemirjenja in pa novih začetkov, za vse druge udeležence v prometu pa predvsem čas, ko moramo biti še posebej pozorni. Z odgovornim ravnanjem vseh lahko pomembno prispevamo k temu, da bodo šolske poti varne in da se bodo otroci v šolo ter iz nje vračali varno.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
2: Promet na Radio Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi okvare vozila je promet oviran na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
5: Pet
4: in na
5: Pet Fever Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Poletje. Oh, poletje. Na radiju Triglav.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Maxo Prima. Mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov. Ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3.
5: Citroen.
4: Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica,
8: lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na event in pikasi.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Shopping, shopping in Graz.
12: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
13: Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Banja Vruč Učica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185560 ali 3x2v.rozmanbus.si.
14: Radio.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Javni prevozniki pred prvim šolskim dnem opozarjajo na gnečo in možne zamude. V torek bo vozilo približno 1100 avtobusov in 120 vlakov, skupaj bo skoraj 9800 odhodov. Potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se odpravijo pravočasno. Upokojence pa prosijo naj se v prvem mesecu, če lahko, izognejo jutranjim in popoldanskim konicam. V Nepalu je po katastrofalnih hudourniški poplavi število smrtnih žrtev naraslo na 469, skupaj s Tibetom pogrešajo več kot 1500 ljudi. Reševalci pregledujejo blato in ruševine, oblasti pa opozarjajo na novo nevarnost. Jezero, ki je nastalo po ujmi, se preliva in bi lahko sprožilo dodatne poplave. Ogrožene prebivalce pozivajo naj se umaknejo na varno. Na Norveškem je po smrti kralja Haralda V. prestol prevzel njegov sin Hakon VIII. Harald je umrl danes zjutraj v bolnišnici v Oslu, star 89 let. Državo je vodil 35 let. Tadej Pogačar pa sedmo etapo dirke po Španiji začenja v rdeči majici vodilnega. Skoraj 150 km dolga etapa se bo začela ob 13. uri in 40 minut in končala skoraj 10-kilometrskim usponom.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pri uvozu Domžale proti Ljubljani. Zaradi nesreče nastaja zastoj, zaradi okvare vozila pa je promet oviran na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru.
1: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

smrtnici. V 94. letu je umrl Franc Korošec z Koroške Bele, rojen na Koprivniku v Bohinju. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 94. letu zapustil dragi Franc Korošec z Koroške Bele, rojen na Koprivniku v Bohinju. Pogreb bo danes, v petek 28. avgusta, ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure na pokopališču na Blejski Dobravi. V 76. letu je umrl Ivan Lakota iz Mojstrane. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 76. letu zapustil dragi Ivan Lakota iz Mojstrane. Pogreb bo jutri v soboto 29. avgusta ob 12. uri na pokopališču na Dovjem. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite na

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. Ta vikend pa bodo na Vdovjem in v moji strani pripravili Aljaževe dneve. Kaj vse pa predsednik organizacijskega odbora Marcel Gomboc.
8: V objemu Aljaževe dediščine in v čast gorskim reševalcem je naslov letošnjih 34 Aljaževih dnevov, ki bodo tradicionalno potekali na treh lokacijah, na Dovjem, v Mojstrani in v Vratih, od 28. do 30. avgusta. Zatorej, dragi domačini, planinci in prijatelji gora, z velikim veseljem vas vabimo na tradicionalne že 34. Aljaževe dneve, največji večdnevni kulturni dogodek v naši občini, ki bodo letos še posebej praznični. Združili bomo globoko spoštovanje do neprecenljive zapuščine očeta naših gora Jakoba Aljaža ter proslavili izjemnih 80 let požrtovalnega delovanja Gorske reševalne službe Mojstrana. Že v petek 28. avgusta ob 18. uri se bo dogajanje začelo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani s predavanjem doktorja Dragana Božiča z zanimivim naslovom Triglav, dva župnika, Aljaž in Zemlič, dva fotografa in fotografinja, Pirc in zakonca Lerget Porer, en stolp in ena pesem. Poglobite se v zgodbo o nastanku Aljaževega stolpa in pesmi, ki je postala simbol slovenstva. Ob 20. uri v petek 28. avgusta pa bo na trgu Olimpice v Mojstrani koncert skupine Joške ven za sproščen uvod v praznični konec tedna. Potem pa je tu že sobota 29. avgust, ki se bo začela ob 10. uri v Mlačci, točneje v steni grančišča. Tam bo prikazna vaja in predstavitev dela gorskih reševalcev. Pokazali nam bodo, kako izgleda pomoč in reševanje v plezalni navezi v steni. Vaja bo tudi pokazala, kako se je plezalec pri padcu poškodoval, drugi pa ni poškodovan, kako poteka nudenje prve pomoči in transport poškodovanega planinca oziroma plezalca z nosili pod steno. Sledi še pomoč in spust nepoškodovanega plezalca pod steno. Po prikazni vaji bo še predstavitev reševalne opreme. Gorski reševalci bodo zainteresiranim predstavili tudi pasti pri gibanju v gorskem svetu, ki povzročijo najpogostejše nesreče obiskovalcev gora. Oglejte si torej vajo Gorske reševalne službe Mojstrana v živo ter spoznajte njihovo zahtevno ter hkrati tudi plemenito delo v steni. Zvečer 29. avgusta ob 20. uri pa bo v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem slavnostna akademija ob 80-letnici Gorske reševalne službe Mojstrana. To bo tudi osrednji večer letošnjih 34. Aljaževih dnevov v čast našim reševalcem in praznovanje njihovega jubileja. S ponosom in hvaležnostjo bodo predstavili nove prostore v domu reševalcev v Mojstrani. Člani bodo opisali tudi nekatere reševalne akcije. Spomnili se bodo odprave članov Gorske reševalne službe Mojstrana na Aconcagua pred 30 leti. V novem zborniku, ki bo izšel ravno te dni, opisujejo tudi dvig zastave na vrhu Triglava leta 1991 in ponovno tudi letos. Objavljen je tudi prispevek tetraplegika Jožeta Globokarja, ki so ga nesli iz Kredarice do Aljaževega stolpa na Triglavu. Letos mineva tudi 100 let od smrti Aljaževega graditelja in njegove desne roke, Janeza Klinarja Požganca. V pogovoru pa bodo predstavili še nekaj drugih okruškov iz zbornika. Kulturni program bodo obogatili tenorist Klemen Torkar, harmonikar Jaka Keren in voditeljica Nataša Mrak. No, v nedeljo, zadnji dan Aljaževih dnevov, pa se bo začelo že zelo zgodaj, torej 30. avgusta ob 8. točneje v Vratih. Tradicionalni Gustanov pohod bo na bivak pod Luknjo, ki ga člani planinskega društva Dovje Mojstrana vsako leto pripravijo v spomin na domačina Augusta delavca Gustalna, zaslužnega planinca in snovalca Triglavske mozaijske zbirke. Pohod ohranja spomin na njegovo bogato dediščino ter povezuje ljubitelje gora in planinske tradicije. Po vrnitvi bo pri Aljaževem domu v Ratih za udeležence pohoda tudi pripravljena manjša pogostitev. 30. avgusta, torej zadnji dan kot rečeno, pa bo ob 15. v Farni cerkvi svetega Mihaela nad Dovjem tudi koncert komornega moškega pevskega zbora Davorin Jenko iz Crkelj, ki mu bo sledila tudi slovesna sveta maša v Aljaževi domači fari nad Dovjem.
9: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pri uvozu Domžale proti Ljubljani. Zaradi nesreče nastaja zastoj, zaradi okvare vozila pa je promet oviran na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
13: Pet
12: in na
13: Fever Dabu. Radovljica.
14: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
13: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
14: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Po eksploziji v turistični nastanitvi na jugu Italije je umrl 46-letni Slovenec. Nesreča se je zgodila v torek zvečer v kalabrijskem kraju Mileto. Njegova 44-letna žena in 10-letna hči sta s hudimi opeklinami še na zdravljenju v specializiranih bolnišnicah. Vzrok preiskujejo, po prvih ugotovitvah bi lahko eksplodirala plinska jeklenka. Občina Kranjska Gora po poginu dveh psov v okolici jezera Jasna do konca preiskav svetuje kopanje, pitje vode in vsak neposreden stik z vodo ali naplavinami. Tudi hišnim živalim naj obiskovalci preprečijo dostop. Povezava med poginoma in vodo še ni potrjena. Vzorce pa bo pregledal nacionalni laboratorij. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami bodo glavna obnovitvena dela končali predčasno. Pred prvim šolskim dnem bo promet znova potekal po dveh pasovih v vsako smer. Na vozišču proti Ljubljani bo sprva omejitev 60 km na uro, septembra pa so predvideme še posamezne zapore ob koncih tedna.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa pred priključkom Šentil proti Avstriji in pred Domžalami proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Koses in Viča mimo Kozari do Vrhnike proti Kopru, na primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o kislem zelju in repi. Prvoten pomen naravnega ali biološkega kisanja je bil konzerviranje živil in s tem podaljšanje njihove obstojnosti. V današnjem času pa sta kislo zelje in repa v prehrani zaželena tudi zaradi karakteristične arome in okusa ter prehranske vrednosti. Zaradi vsebovanih hranil kislo zelje in repa ugodno vplivata na imunski sistem, zato je njuno uživanje še posebej koristno jeseni in pozimi. Uporabljate se lahko kot samostojna jed, priloga ali dodatek enolončnicam, juham ter v solatah. V Sloveniji so dobro poznane tudi njune značilne tradicionalne jedi, kot so jota, bujta repa, kislo zelje z ajdovimi žganci in podobno. Več pa po naslednji pesmi.

današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o kislem zelju in repi. Kisanje ali fermentacija je proces, ki izkorišča rast in encimsko aktivnost mikroorganizmov za preoblikovanje osnovnih surovin, kot so mleko, zelje, soja ali meso, v živila značilnimi fizikalnimi, senzoričnimi in prehranskimi lastnostmi ob istočasnem ohranjanju kakovosti in varnosti živil. Rezultat določenih fermentacijskih procesov je višja hranilna vrednost, lahko pa tudi boljša prebavljivost osnovne surovine, odstrnitev neprijetnih, največkrat grenkih okusov ali pa razgradnja nehranilnih snovi, kot so fitinska kislina, tanini in nekateri polifenoli. Fermentirana živila imajo običajno dobre senzorične lastnosti in čeprav so stare civilizacije uporabljale fermentacijo predvsem kot način ohranjanja hitro pokvarljivih kmetijskih pridelkov, ima danes v proizvodnji živil različne vloge. Lahko ohranja živil s proizvodnjo protimikrobnih metabolitov, kot so organske kisline, mlečna, ocetna, mravljinčna in propionska, pa etanol, oglikodioksid in podobno. Gre tudi za izboljšanje varnosti živil z inhibicijo patogenov in odstranitvi od toksičnih snovi, pa tudi za izboljšanje senzoričnih lastnostnih živil ter izboljšanje hranilne vrednosti in zdravju koristnih vplivov živil. Kislo zelje je med drugim vir vitamina C, folata, prehranske vlaknine in prebiotično snovi ter mlečne kisline, zato je v uravnoteženi prehrani zelo zaželeno. Kislo zelje vsebuje tudi produkte fermentacije, ki lahko ugodno vplivajo na mikrobioto našega črevesja in prehranske vlaknine, ki ugodno vplivajo na prebavljanje.

0: kavo. Za vitamin C je dobro znano antioksidativno delovanje, kar pomeni, da ščiti celice pred oksidativnim stresom. Obenem vitamin C in folna kislina prispevata tudi k delovanju imunskega sistema in normalnemu psihološkemu delovanju ter zmanjšujeta utrujenost in izčrpanost. Tudi kislo repo odlikuje ugodna prehranska sestava, ki je podobna kot pri kislem zelju, le da vsebuje nekoliko manj vitamina C. Kislo zelje in repa sta tudi sicer hranilno zelo bogata, saj imata hkrati nizko energijsko vrednost, zaradi česar sta pomemben sestavni del pestre in uravnotežene prehrane. Zaradi ugodne hranilne sestave, okusa in arome sta dobrodošla popestritev jedilnika.
1: I know I can't take one more step towards you.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o kislem zelju in repi. Najboljši čas za kisanje zelja ali repe je pozna jesen, saj so takrat zato naravno vzpostavljeni pogoji, tako glede sestave zelja, kot zunanjih pogojev oziroma temperature. Kisanje je sicer mogoče skozi večji del leta, če le lahko ustvarimo primerne pogoje zanj. Naravni biološki proces kisanja ima v naših krajih dolgo tradicijo. Gre za eno najstarejših tehnologij konzerviranja hrane, kjer obdelovanje mlečno-kislinskih bakterij iz sladkorjev nastane mlečna kislina in druge snovi. Poleg mlečne kisline so zelo pomembni še ocetna kislina, etanol in ogljikov dioksid, ki med fermentacijo povzroča močno penjenje. Sodelujejo mlečno-kislinske bakterije. Mlečno-kislinska fermentacija je mogoča pod posebnimi pogoji ob ustrezni koncentraciji soli, odsotnosti zraka in optimalni temperaturi.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o kislem zelju in repi. Zeljnate glave očistimo, odstranimo vse umazane dele in površinske liste in kocene, sledi rezanje na rezine debeline od 2 do 4 mm. Repo operemo, olupimo ter naribamo. Naribano ali narezano zelje ter repo enakomerno solimo z 2% soli glede na težo svežega lastninskega materiala. Če kisamo cele zeljnate glave, te zalijemo z vodo, ki smo ji dodali 4% soli. Enako velja za repo. Za potek fermentacije je pravšnja količina soli zelo pomembna. Zelje ali repo, ki jo kisamo, moramo ustrezno obtežiti. To namreč omogoča vzpostavitev brezzračnih razmer, ki so potrebne za kisanje. Zelje po rezanju zlagamo v večje posode po plasteh in pri tem vsako plast posebej solimo in potlačimo. Za repo velja enako, le da tlačenje ni potrebno. Ko je posoda polna, za pokrivanje uporabimo debelo PVC folijo, ki jo prekrijemo s širokimi deščicami in nanje za obtežitev postavimo posode napolnjene z vodo. Ob robu naj bo med kisanjem neke površine nepokrite, da lahko izhaja ogljikov dioksid. Obtežitev zelja naj na začetku predstavlja 20% teže, proti koncu kisanja pa obtežitev lahko zmanjšamo na polovico. Pri repi je potrebna nekoliko manjša obtežitev, saj je strukturno bolj nežna in vsebuje več vode. Optimalna temperatura za kisanje je 18 stopinj Celzija. Pri tej temperaturi se bo kisanje zelja in repe končalo v 3 do 4 tednih. Po končani fermentaciji bo skladiščenje daljše in obstojnejše, če jo bomo shranjevali v temi pri 10 stopinjah Celzija. Proces kisanja se zaključi po 3 do 4 tednih, takrat odstranimo folijo in odlijemo odvečno tekočino. Če je potrebno, tudi oksidirano vrhno plast zelja ali repe. Kislo zelje ali repa dobre kakovosti morata imeti značilen prijeten vonj in okus, biti morata svetle barve in primerne teksture. Poskrbimo, da skisano zelje ali repa ne prihajata v stik z zrakom tako, da jo prepakiramo v zaprte neprodušne posode ter skladiščimo v temnem in hladnem prostoru. Priporočljiva temperatura shranjevanja je med 8 in 10 stopinjami Celzija. Če smo pri kisanju dodali premalo soli, sta zelje in repa mehka in sluzasta. Če je zelje trdo, smo dodali preveč soli. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Lastniki malih in velikih pasjih tačk vabljeni na uvodni sestanek za pričetek tečajev šolanja psov. Sestanek bo v četrtek 3. septembra ob 18. uri na vadišču ŠKD Fido na Hrušici. Na uvodni sestanek pridite brez kužkov. Vabljeni.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa oddaja Gorenjski utrip. Danes podarjamo, ta vikend bo obvoz na kolesarski stezi med Bledom in Bohinjem. Pred začetkom šolskega leta opozarjamo na nevarnosti na cestah. V Linhartovi dvorani Radovljica pa pripravljajo nov gledališki abonma za odrasle. Kolesari, ki se tedni odpravljajo med Bledom in Bohinjem, morajo pri soteski računati na obvoz. Zaradi sečne dreves, poškodovanih v nedavnem vetrolomu, je namreč popolnoma zaprt del kolesarske povezave po gozdni cesti Mokri Lok med elektrarno v soteski in priključkom pod Koriti. Zapora bo po zdajšnjih napovedih trajala do nedelje, 30. avgusta. Ker na območju poteka sečna in odstranjevanje poškodovanega drevja, pristojni opozarjajo, da prehod skozi zaprti odsek zaradi varnosti ni dovoljen. Za kolesarje je urejen obvoz skozi Nomen, del poti pa poteka tudi po regionalni cesti. Prav zato je potrebna dodatna previdnost tako kolesarjev kot voznikov. Voznike pozivajo k strpnosti in previdnosti pri prehitevanju, kolesarjem pa svetujejo, naj dosledno upoštevajo prometno signalizacijo in označen obvoz. Na morebitne dodatne spremembe oziroma predčasno odprtje odseka bodo pristojni upozorili naknadno. V teh dneh ob začetku šolskega leta veliko govorimo o varnosti na cesti, seveda pa niso o nevarnosti samo šolarji, ki v šolo hodijo že sami. Nevarnost predstavlja tudi nepravilna uporaba otroških sedežev, predvsem, ko imamo za izgovor kratko razdaljo vožnje. Predsednik sveta za preventivo in vzgojo v prometu Jesenice Miroslav Volmajer.
12: Zdaj, te kratke razdalje v prometu pomenijo približno tako, statistika kaže tako, da največ nesreč, največ tragedij se zgodi prav na teh kratkih razdaljah, se prav v tem okolju, kjer se počutimo varno, blizu doma in tako naprej. Zdaj, tisti, ki nekako se ukvarjamo z dogajanjem v prometu, ocenjujemo, da je teh kratkih razdalj, teh kratkih voženj, sploh v okolici jeseniških šol, osnovnih šol, bistveno preveč. Včasih težko razumemo, da je treba otroka pripeljati, ne vem, 800 metrov, 300 metrov, 500 metrov, kjer porabi recimo manj kot 10 minut za prihod v šolo, da ga je treba pripeljati v šolo z avtomobilom. Kaj se s tem zgodi? Zjutraj ponavadi so vse ceste v okolici šol stoječe, s stoječimi kolonami, jezimo se, kako promet ne more normalno potekati, ne more tekoče potekati, ne nikakor, pred šolo se je treba ustaviti, otroka je treba dati iz vozila in se pol odpeljemo in vemo, da to povzroča kolone. Zdaj, zakaj se to dogaja, si ne znamo razložiti. Tudi šole so že poskušale z različnimi kampanjami, peš, busi in ostalim nekako to miselnost obrniti na glavo, vendar tle tukaj moram priznati, da smo dokaj neuspešni. Zato na tem mestu apeliram na vse starše, na vse skrbnike, sploh ob lepem vremenu, šole so na jesenicah razporejene tako, da nihče nima prav zelo, zelo, zelo deleč, dajte čim večji meri spodbujati otroke, da gredo v šolo peš. Obstajajo izjeme, kjer so razdalje takšne, da je treba uporabiti vozilo ali pa je bolj praktično uporabiti vozilo, seveda te izjeme so izuzete, ampak zelo velik procent šolarjev lahko pride v šolo peš. Zdaj pa sama pravila, seveda otroci morajo biti v avtomobilih ustrezno zavarovani z ustreznim zadrževalnim sistemom. Po domače povedano je to varnostni pas, varnostni sedeži oziroma otroški sedeži, tukaj pride upoštev tudi jahač, ampak se prav tista meja, da otrok mora biti privezan oziroma zavarovan je 140 cm in 36 kg. Prav to je ena tista višina, tista teža, da se lahko že s klasičnimi ugrajenimi varnostnimi sistemi, varnostnimi pasovi vozilih lahko nekako normalno priveže. Zdaj, tisti avtomobili, ki pa teh, se pravi, nimajo ugrajenih zadrževalnih sistemov, pa otrokov ni dovoljeno voziti na prednjih sedežih. Lahko sedijo na zadnjih sedežih, ampak je spet tista meja, se pravi 140 cm, da morajo biti privezani oziroma morajo uporabljati varnostne pasove.
11: V Linhartovi dvorani Radovljica tudi za novo sezono pripravljajo nov gledališki abonma. Več pa Katja Stušek iz dvorane.
0: Z velikim veseljem, odgovornostjo, pa tudi vsako leto z nekaj vznemirjanja vse leto sestavljamo in izbiramo program za naslednjo sezono. Iščemo zgodbe, ljudi, predstave, koncerte, dogodke, za katere si res želimo, da bi doživeli tudi naši obiskovalci. In moram prav poudariti, da vsaka sezona je pa tudi sled vseh tistih predstav, ki so nas pritegnile in navdušile, ampak jih naš odar zaradi različnih razlogov ne more gostiti. Ampak torej, Linhartov gledališki abonma kot prvi vodilni, če tako rečem, 6 gledaliških večerov v tej sezoni in tudi letos prinaša izbrane predstave med vidnejšimi dosežki slovenskih gledališč. Sezono bo odprla komedija Kakšno ime pa je to, v goste prihaja Slovensko narodno gledališče Drama Maribor, sledi balada o trobenci in oblaku v izvedbi mini teatra in pa Akademije gledališče, radio, film in televizijo. Se poznate okvirna pripoved o pisatelju, ki pripoveduje zgodbo primorsko-tolminske kmetije, ampak ta pripoved seveda ni le zgodba o Jerneju Temnikarju, starem kmetu in njegovem junaštvu, ampak o tem, kaj junaštvo prinese seboj in tudi o tem, kaj za njim ostane. Nadaljujemo decembra s komedijo Vse se je dalo, ki je nastala v sodelovanju zavoda Skaramuš in pa še prestolnice kulture Go 2025, in pa tudi gledališča iz Nove Gorice. To je komedija rojena iz življenja ob meji, zgodbe pričevalk in pričevalcev se res na humoren način dotikajo različnih, tudi perečih ali celo usodnih tem, problemov in pa fenomenov, ki so ključno zaznamovali socialne in ekonomske razmere posameznikov ter skupnosti. Potem nadaljujemo še s komično dramo Eureka iz Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana. Tukaj se sprašujemo, zakaj se tiče nas, zakaj se tiče v slovenskem prostoru odpirajo vprašanje o rasni diskriminaciji, uprizarjajo dramo polno predsodkov in privilegiranih posameznikov in zakaj se to tiče tudi našega prostora. Iz Prešernovega gledališča Kranj smo povabili predstavo Lepotna kraljica Linana, to je pa brutalno iskren in hkrati neusmiljeno duhovit portret življenja v majhnem kraju, na Irskem se dogaja, in njegovih tako ali drugače poškodovanih, neizpolnjenih posameznikov. In za sklep sezone še satirični burkaški misterij slovenskega mladinskega gledališča, satira, napisal jo je Nobelov nagrajenec Dario Fo, Vatikan jo je označil za bogokletno, prikazuje delovanje Jezusa Kristusa, ampak skozi pogled slehernika, ki še 2000 let po njegovem ustajenju ni odrešen. Skratka, želeli smo sestaviti abonma, ki ni enoznačen, v njem so humor, klasika, sodobne scene in predstave, ki gledalca seveda ne pustijo povsem ravnodušnega.
1: Kdaj poteka vpis?
0: Vpis že poteka, in sicer smo ga planirali od 24.8. od ponedeljka do torka 2.9.2026 za obstoječe abonente, za nove abonente pa od petka 4.9. do nedelje 13.9. Odpiralni čas blagajne je pa od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure in potem od petka do nedelje še v popodanskem, tudi v popodanskem terminu 17. do 20. ure.
13: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
13: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa pred priključkom Šentil proti Avstriji in pred Domžalami proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Koses in Viča mimo Kozari do Vrhnike proti Kopru, na primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
14: Fever Radovljica.
15: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
14: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
15: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na posvetu slovenske diplomacije dejala, da ne bo tiho, kadar zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami. Kritizirala je nasprotovanje kandidaturi Tanje Fajon za evropsko predstavnico za Sahel in napoved predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o tesnejših stikih z Rusko dumo. V Ivančni Gorici so neznanci okoli 4 zjutraj z eksplozijom poškodovali in oropali bankomat na poslovnem objektu. Nastalo je za več 1000 evrov škode. Policija pa primer še preiskuje. Po kibernetskem napadu na upravljavce letališč Manchester, Stansted in East Midlands so bili dostopni podatki približno 8,7 milijona uporabnikov. Med njimi so elektronski naslovi, telefonske številke, registrske oznake in poštne številke, ne pa tudi bančni podatki. Letališča delujejo normalno, uporabnike pa opozarjajo na morebitne lažna sporočila. Iz Dunajskega muzeja uporabnih umetnosti pa sta moška med odpiralnim časom odnesla ogrlico s 673 diamanti. Dragoceni kos je leta 1939 nosila egiptovska kraljica Nazli, osumljenca pa sta na begu.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
3: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zaprt počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici pred pokritim vkopom Strmec proti Malencem. Zastoje so tudi na ljubljanski obvoznici od Kosesimbarja mimo Kozari proti Brezovici, na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
3: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: Lep pozdrav, gorenjsko popoldne, ja, petek pa je končno tukaj. No, danes bomo najprej govorili o nakupu vinjete in kako se ne zmotiti in kupiti vinjeto na napačnem internetnem naslovu. No, potem pa še nekaj besed o jezeru Jasna, saj sem imel pred kratkim tam določene težave. Mi pa delujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom Heaven is a place on earth. Tako da, kar uživite na tole petko popoldne.

Walking Memphis v gorenskem popodnevu, ja upaj na te danes en prijeten dan, no petek je tukaj, ura pa je 15 minut čez drugo popovdne. No, naslednje pa prihaja na uspešnice iz leta 1970 in sicer pesem od Simon & Garfunkel, njuna Cecilia. Ja, pesem je pisal Paul Simon, je pa nastal ritem iz te pesmi kar z udarjenem poklopju oziroma predmetih v studio. Pesem pa je bila velika uspešnica, se je v ZDA prišla kar na četrto mesto na Billboard Hot 100. Ime Cecilia pa se pogosto razlaga kot namig na sveto Cecilijo, zavetnico glasbe in pa glasbenikov, tako da ja. Tukaj sta Simon & Garfunkel in njuna, ki je prišla na četrto mesto na Billboard Hot 100, Cecilia.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

0: Presenečenje za konec poletja. Več na supernova.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Province za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Do konca letošnjega jeseniškega poletja se bosta zvrstila še dva velika dogodka, napoveduje pa ju župan Peter Bohinec.
2: Tako je, jeseniško poletje se tako kot poletje poslavljata. Jaz sem zelo vesel, da v soboto 29. augusta bo že tretji veliki koncert v muzeju na prostem na Stari Savi. Sam program se bo začel ob 21. uri zvečer, vstop pa je na vse prireditve prost. Želimo si, da bi bil to predvsem prijeten dan druženja, dobre glasbe, zabave za naše občane in čanke, preden se po poletnih počitnicah in dopustih ponovno v polnem ritmu vrnemo v vsakdanje življenje oziroma vsakdanjimi obveznostmi. Za dobro glasbo bo poskrbljeno, nastopil bo naš lokalni bend Ju Nostalgika, z nami pa bodo vsem dobro znana slovenska skupina Kingston. Verjamem, da bo na Stari Savi dobro razpoloženje, vzdušje, zato lepo vabljeni, da se nam pridružite, vse občanke in občane, družine, mlade, starejše, da se nam v soboto pridružijo in da tako skupaj počasi zaključujemo to čudovito vroče poletje. Naj bo to lep zaključek poletja in prijeten uvod v novo šolsko leto.
1: Na območju Kranjske Gore pa nas to soboto 29. augusta čakajo večje prometne omejitve. Zaradi tradicionalnega, letos že 47. juriša na Vršič, bo cesta proti prelazu v času kolesarske prireditve popolnoma zaprta. Tekmovalci se bodo iz Kranjske Gore proti Vršiču podali ob 11. na 13 km in pol dolgi progi pa bodo premagali dobrih 800 metrov višinske razlike. Zaradi zapore bodo odpovedane tudi nekatere avtobusne vožnje med Kranjsko Goro, Vršičem in Bovcem. Iz Kranjske Gore proti Bovcu ne bodo vozili avtobusi ob 9.35, 10.35, 11.35 in 12.35 uri, v nasprotni smeri iz Bovca pa bodo odpadli odhodi ob 9.30, 10.30, 11.30 in 12.30 uri. Vsem, ki se bodo v soboto odpravljali proti Vršiču ali čez prelaz, zato priporočajo, da pot načrtujejo pravočasno in upoštevajo začasno prometno ureditev.
3: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na Primorski avtocesti, med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, zastoje tudi na ljubljanski obvoznici od Kosisimbarja mimo Kozari proti Brezovici, ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
6: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej pesem Listen to Love Somebody, potem pa še Listen to Your Heart.
6: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Z nami je bila Ditka in njena ne bodi kot drugi, no zdaj pa gremo mečko na ceste, bolj natančno bomo govorili o nakupu elektronske vinjete. Ja, nekaj dni nazaj je moja punca rekla, jo, jaz pa zdaj rabim vinjeto in je šla na internet in napisala elektronska vinjeta. In prvo vinjeto, ta srč, ki ga je našla, je bila stran elektronska vinjeta. Tam je kupila vinjeto, ki pa jo potem ni dobila, saj je bila to scam stran. Tako da vedno, ko kupujete vinjeto, nujno kupiti le to na uradni Darsovi strani ali pa mogoče na Petrolu in drugih pooblaščenih trgovcih, da slučajno ne boste ob 135 evrov. Ja, no zdaj pa gremo naprej, tako da ostanite še malo z nami, pa ne kupujte vinjet pri nepooblaščenih trgovcih.
1: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov in misli s suhim sadjem 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Spletna trgovina z vijaki. Cam.do.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Znanih je več podrobnosti o žrtvah včerajšnje tragične nesreče na primorski avtocesti. Umrla sta otroka stara 4 in 11 let ter 74-letna ženska. Poškodovano 33-letnico so medtem v bolnišnico odpeljali s helikopterjem, 39-letnega voznika pa z reševalnim vozilom. Tragedija se je zgodila, ko je 64-letni voznik zaradi okvare tovorno vozilo parkiral v odstavni niši. V to vozilo je nato silovito trčil voznik osebnega avtomobila italijanskih oznak. Voznik tovornega vozila v nesreči ni bil poškodovan. Zaradi puščavskega prahu so danes ponekod po Sloveniji povišane ravni delcev PM10 v zraku. Najvišje vrednosti so dopoldne izmerili v Črni na Koroškem 54 mikrogramov na kubični meter ter v Kranju 51. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da prah na zdravje vpliva podobno kot delci, ki nastajajo v prometu ali pri kurjenju. Prebivalcem zato ob povišanih koncentracijah svetujejo, naj upoštevajo priporočila ter temu prilagodijo dejavnosti na prostem. Družinski spor v enem najslavnejših klubov lige NBA pa se seli na sodišče. Guvernerka Los Angeles Lakers Jeannie Buss želi svojim petim sorojencem preprečiti prodajo preostalega 17,8-odstotnega družinskega deleža v klubu. V 97 strani dolgi zahtevi trdi, da so prodajo pripravljali za njenim hrbtom, njihov cilj pa naj bi bila tudi njena odstranitev z vrha Lakersov.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Preostanek dneva bo precej jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici od Kose Simbarja mimo Kozari proti Brezovici ter med industrijsko cono Moste ter pokritim ukopen Strmec proti Malencem, na zahodni obvoznici od Kose proti Brdu občasno zaradi varnosti proti Jesenicam zapirajo tudi predor Šentvid. Zastoj imamo tudi na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter od Postojne proti Ljubljani, kjer je upočasnjen promet zastoj na posamezni odsekih. Zastoje pa imamo tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav nazaj v gorenjsko popoldne, no v tej uri pa bomo govorili o jezeru Jasna. Ja, tam se je pripetilo, da sta dva mala kužka poginila, zakaj se je to zgodilo, ne vejo, ampak odzaj naprej odsvetujejo kopanje v letem gorenjskem biseru, bi lahko rekli. No, pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je Robbie Williams in njegova Love of My Life, tako da uživite v tej res, res lepi.

Sencev na Dona v Gorenjskem popovdnevu, ja, ura pa je že 15 minut čez tretje popovdne in zdaj pa je res vikend že skoraj da tukaj. Do dol paleta še prej tukaj pa delujemo z eno odlično. Z nami bo Melania Fiona in njena Monday Morning, pesem iz leta 2009, ki je bila izdana na albumu The Bridge. Ja, v Evropi je bila še bolj uspešna kot v ZDA, posebej dobro pa se je prijela ta pesem v Švici in na Poljskem. Tako da jaz se kar pripravite, tukaj je Melanie Fiona in Nina Monday Morning.

Ljubav je zakon v Gorenjskem, pa po dnevu je upam, da te dan sem tak prijeten dan, no, če ga pa nimate, pa nad skrbeti, se vikend je tukaj, tako da se lahko tudi malo spočijete. No, naslednja pa prihaja tale iz leta 1979. Ja, zdaj bodo Pink Floyd in njihova Another Brick in the Wall Part 2. To je pa njihov edini single, ki je prišel do številke 1 v ZDA in pa tudi Veliki Britaniji. Tako da ja, če hoče slišati celega, pa veste kaj narediti, ostaje malo z nami, ne?

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Province za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Linhartovi dvorani Radovljica za novo sezono pripravljajo zanimiv abonma za najmlajše z zelo simpatičnim imenom Čebelice in Čmrli. Predstavlja pa ga Katja Stušek iz dvorane.
2: Posebno mesto v programu ima ta naš abonma Čebelice in Čmrli, namenjam je otrokom od 3. do 9. leta in seveda tudi njihovim staršem, starim staršem, skrbnikom, tetam. Predstave bodo na sporedu enkrat mesečno, približno od oktobra do maja smo jih planirali. Tokrat se bodo otroci v tem abonmaju srečali s Petrem Klepcem, prihaja Joes. Kdo ga ne pozna, on je ljubljenec našega občinstva, tokrat nam prinaša Petra Klepca, drobnega in šibkega pastirja, poznamo vsi to zgodbo. Potem nadaljujemo z ljudkovno predstavo, kako objeti ježa. V zgodbi spoznamo dobrovoljnega ježa, ki se mu svet obrne na glavo zaradi nenadne in neustavljive želje, da bi nekoga objel oziroma da bi nekdo objel njega. Potem imamo seveda tudi predstavo Rumena pika na nebu, to je en tak izkustveni labirint, interaktivna, plesno-vizualna, taktilna predstava. Opisujejo ustvarjalci, da je namenjena za vse ljudi pod soncem, od enega leta starosti dalje in na nežen, estetski in gibalni način res povabi obiskovalce, najmlajše in tudi spremljevalce, da prvič izkusijo uprizoritveno umetnost. Potem končno k nam prihajajo drobtine iz Mišje doline, avtorice Anje Štefan, ljudkovna predstava iz ljudkovnega gledališča Maribor. Mišja dolina se je razširila na oder, miške so prilezle v hiško, na travnike, polja, v gozdove. Res enkratna, lepa, mehka, topla predstava. Iz Kranja smo povabili medvedka Puja. Več generacij navdušuje že otroke in odrasle svojo toplino in humorjem medvedek po in pa še za konec sezone Tadej Pišek prihaja z gledališko burlesko z naslovom Jaz počepnem, ti poskočiš. Res si želimo, da bi obisk gledališča postal za otroke nekaj prijetnega in naravnega in da dobijo otroci prvo izkušnjo, ki jo lahko delijo tudi svojimi najbližjimi.
3: Preostanek dneva bo precej jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, na Primorski avtocesti je pred Rambor komando in Nuncem proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, ter na Primorski avtocesti na Primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru pa je zaprt počasni pas tudi zaradi okvare vozila. Zastoje pa imamo na ljubljanski obvoznici od Kosesim Barja mimo Kozari proti Brezovici, na zahodni obvoznici od Koses proti Brodu, občasno zaradi varnosti pred Jesenicami zapirajo predor Šentvid, ter na Primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, ter med Dunce in Postojno proti Kopru.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

V dobro in zlu, v gorenskem povodnevu, ja, ura bo kmalo 4 popoldne, kar pomeni, da se je za večino izmed vas delovni dan že zaključil in zdaj ste pa frej, pa lahko uživate vikend. No, ampak da, zdaj pa eno pozorilo za vse tiste, ki ste mogoče hotel se iti kam osvežiti za tale vikend. No, če ste razmišljali, da bi se osvežili v jezeru Jasna v Kranjski Gori za zdaj, vam predlagam, da raje ostanete na suhem. Ja, v okolici jezera sta pred nedolgo nazaj poginila dva psa, zato občina začasno odsvetuje kopanje pitje vode in pa seveda stik z vodo. Tako da kuškov tudi ne spuščamo vanjo, da slučajno se ne bo naredila še ena taka nesreča. Ampak res pomembno je, nihče še ni potrdil, da je za pogin res krivo jezero, za analizo še čakamo, tako da to še ni 100%, ampak sedaj bodite raje na bolj varni strani in se sprehajate okoli jezera, ne skačete pa v njega. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, ki imamo seveda v gorenskem popodnevu na pretek. Tukaj je Robin Beck in pesem First Time. Tako da uživajte in upam, da imate res en prijeten in pa miren popodne.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Začenja se popis škode zaradi suše na kmetijskih pridelkih. Kmetje, ki jim je suša prizadela pridelek, lahko zdaj oddajo vloge za oceno škode, občinske komisije pa jih bodo zbirale do 23. septembra. Do konca meseca bodo sledili še kontrolni ogledi prizadetih kultur na terenu. Na kmetijsko-gozdarski zbornici ob tem opozarjajo tudi na pomankanje krme pri nekaterih živinorejcih. Kmete, ki je imajo dovolj, pozivajo naj jo prednostno ponudijo domačim rejcem, potrošnike pa naj v teh razmerah z nakupom slovenske hrane podprejo domače kmetijstvo. Medtem suše še ni konec. Čeprav so obilnejše padavine v zadnjem tednu razmere na zahodu in v osrednji Sloveniji precej izboljšale, na vzhodu ter jugovzhodu države še vedno ustraja izjemna suša v površinskem sloju tal. Tam je v zadnjem mesecu padlo le od 30 do 80 odstotkov običajne količine dežja. Suša se pozna tudi na rekah, približno četrtina vodomernih postaj beleži nizke pretoke, najmanj vodnata pa za ta čas ostaja Mura. Več kot 200 ton meduz pa je povzročilo težave eni največjih francoskih jedrskih elektrarn. V nuklearki ob Rokavskem prelivu so morali zaradi množice meduz pri sistemih za črpanje morske vode popolnoma ustaviti 2 od 6 reaktorjev ter zmanjšati moč preostalih. Meduze so namreč zamašile oziroma ogrozile filtracijske sisteme pomembne za hlajenje. Na pomoč je priskočilo tudi 7 ribiških plovil, ki meduze lovijo in jih nato spuščajo dlje od obale.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Preostanek dneva bo precej jasno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
2: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
3: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na ljubljanski obvoznici od Kose Simbarja mimo Kozari proti Brezovici, na zahodni obvoznici od Koses proti Brodu, občasno zaradi varnosti proti Jesenicam zapirajo tudi predor Šentvid, ter na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter od Postojne proti Ljubljani, kjer je upočasnjen promet. Zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka se glasi 080 22 55.
2: Popoldanski tempo se začenja. Z vami David Logar.
3: Ja, še vedno sem z vami v tem prelepem popoldnevu, no kmalu pa gremo v Kranj, bolj natančno v rove pod Kranjem, kjer prebiva ena prav posebna ribica. Katera? No, to izveste kmalu, zdaj pa ena odlična, res izjemna, tukaj so Police in njihova Every Breath You Take. Tako da, kar uživajte, pa imajte lep dan.

Par nevaljak in njihova uhvati ritem v gorenskem podnevu, na upanju ste že dobili današnji ritem, če ne, ga pa še boste, no ritem vikenda pa je, lahko rečemo, že skoraj da tu. No, naslednja pa prihaja tudi ena, bi rekel, lahko rečemo iz Balkana, se je slovenska, tudi Slovenija je del Balkana. Ja, z nami bo Nina Pušler in Nina pesem Zdaj si upam iz leta 2026. Ja, skladba je šla 13. marca kot samostojni singel, Nina pa je napovedala kar njen tretji koncertni spot po videih, kot sva sej sva skupaj in malo malo še za ta komad. Tako da, zdaj pa se kar sproste, tukaj je Nina Pušler in Nina Zdaj si upam. Tako da, dajmo si kar vsi skupaj upati, pa jo poslušimo.

0: Skoči v novo šolsko leto s najljubšimi junaki. V torek ob 17. uri te v supernovi Mercator Jesenice čakajo predstava in srečanje s tačkami na patrulji, maskota Kozmo in sladko presenečenje za konec poletja. Več na supernova.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
0: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Padakar. Pred kratkim so se začela še zadnja dela pri urejanju Blajvajsovega parka, in sicer na območju nekoč propadajoče vile oziroma prvega vrtca v Kranju. Kakšna bo nova podoba tega dela, pa nam je pojasnil župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
2: Dejansko bomo dokončali Blajvajsov park, in sicer naredili bomo dva vhoda z Blajvajsove pa z Vrtne ulice, pa potem krožno pešpot, postavili bomo tudi tako stopno ploščad z mobilnim objektom, kjer bo infotočka, pa tak pokrit prostor za razstave, za razne izobraževalne skupine in tako naprej. Bodo tudi javne sanitarije, ker je bil kar velik problem tega na avtobusni postaji. Tam, kjer je bil pa nekoč ta vrtec, bo pa prireditvena ploščad. Bodo razni koncerti lahko tam, taki nežni. Skratka, pa še otroško igrišče bo z vodnimi igrali. Seveda ne bo manjkal pitnik, ne bodo manjkali plopi, koši za smeti, javna razsvetljava. Posadili bomo tudi nova drevesa, avtohtona, pa podnebju prilagojene grmovnice.
1: Dela torej teče, končana pa naj bi bila že to jesen.
2: Predvidevamo, da bo to relativno hitro, ja, zelo hitro so se lotili tega dela. Tako da jaz sem zelo vesel, no, da bomo še eno degradirano območje v mestu uredili. To je bilo zapuščeno več kot 30 let. Še bolj sem pa vesel, da bo še več zelenja v mestu. Zdaj tudi tistih največjih dvomljivcev verjetno so vidijo, kaj se dogaja. Tole letošnje poletje kot posledica teh podnebnih sprememb, zato so zelenitve zelo, zelo pomembne. Še bolj pomembno je pa to, da bomo za to obnovo dobili sofinancerska sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 80% upravičenih stroškov bo pokritih.
1: Vrednost prenove sicer znaša približno 805 tisoč evrov.
3: Preostanek dneva bo precej jasno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici od Kosej Simbarja mimo Kozari proti Brezovici, na zahodni obvoznici od Kosej proti Brodu ter na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter od Postojne proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji leta zastoj je dolg približno 3 km.
7: Haja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Najprej pesem Frida, potem pa še Me gustas tu, tako da kar uživite.
7: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.
1: Salvador, El Salvador.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ja, ponovno je bila z nami Bilbi in Nina, res izjemna, hvala za vijolice. No in pa gremo zdaj v Kranj, bolj natančno v rove pod Kranjem. Ja, v Kranju človeška ribica v laboratoriju Tuller raziskujejo že 65 let. No, danes lahko del te zgodbe spoznamo v infocentru SOS Proteus v rovih pod starim Kranjem. Ja, človeška ribica pa lahko živi 100 let ali pa celo več. Tako da ja, to je žival, ki živi, bi lahko rekli, dlje od človeka. Center pa ni samo za obiskovalce, pomaga tudi ribica, ki jih podzemne vode naplavijo na površje, živali tako uskrbijo in jo omogočijo, da pridejo nazaj v svoje naravno okolje. Tako da, pod Kranjem ni samo veliko zgodovine, ampak tudi ena zelo, zelo posebna žival. No, več o tem mogoče še kdaj drugič, mi pa nadaljujemo z eno odlično.
1: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventi.

0: Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenijo je dosegal saharski prah, ki je ponekod že poslabšal kakovost zraka. Najvišje koncentracije delcev PM10 so do poldne izmerili v Črni na Koroškem 54 mikrogramov na kubični meter, ter v Kranju 51. Povišane vrednosti beležijo tudi ponekod v Ljubljani. NIJZ opozarja, da saharski prah na zdravje vpliva podobno kot onesnaženje zaradi prometa ali kurjenja. Posebej previdni naj bodo starejši, otroci ter ljudje z boleznimi srca in dihal. O pojavu težav naj zmanjšajo intenzivne dejavnosti na prostem, vsem pa priporočajo sprotno spremljanje kakovosti zraka. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar slovenskim diplomatom sporoča, da ne bo tiho, kadar zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami države. V nagovoru na Brdu pri Kranju je izpostavila demokracijo, pravno državo in človekove pravice. Diplomacijo je za številne dosežke pohvalila, a izrekla tudi nekaj kritik. Omenila je nasprotovanje kandidaturi Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel ter zunanje politične poteze predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Okoli rimskega koloseja pa bo odslej precej več policistov. Zaradi vse pogostejših kraj, ropov, preprodaje drog in drugih incidentov so oblasti na območju koloseja in okolice za 4 mesece uvedle poostren nadzor. Turisti namreč pogosto ostajajo brez denarnic in telefonov, poročajo tudi o prevarah in napadih. K odločitvi pa je prispeval še julijski spopad več 10 mladih s policijo, v katerem sta bila poškodovana 2 policista.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Ostanek dneva bo precej jasno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter pred priključkom Šentil proti Avstriji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici ter med industrijsko cono Moste ter pokritim ukopom Strmec proti Malencam. Zastoji na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Prav tako zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Bled. V naši družbi lepo pozdravljam župana Antona Mežana, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: No, v sredo je na Bledu potekala novinarska konferenca, na kateri ste govorili o nadaljnih korakih glede gradnje južne razbremenilne ceste. Kaj velja poudariti?
3: Naj povem, da sem v zadnjih dveh mesecih imel kar nekaj aktivnosti, predvsem pa v zadnjih 14 dneh, ki kažejo na to, da vendarle imamo močno podporo na državni ravni. Ko govorim o državni ravni, govorim o kabinetu predsednika vlade, o ministru Vrtovcu, o državnih sekretarjih na pristojnih ministrstvih in pa o direkciji za infrastrukturo. In zaradi tega in zaradi parih sestankov smo nekako dorekli marsikaj in tudi to obelodanili na novinarski konferenci v sredo. Naj povem, da je zdajle cilj, da se 15. septembra lahko že vloži vloga za gradbeno dovoljenje za prvo etapo druge faze, torej prvo podfazo, kar pomeni, če rečem bolj po domače za tiste, ki poznajo Bled, od novo zgrajenega krožišča do Ribanske ceste. Ta del bo zdaj le seveda dokumentacijsko urejen in gre takoj naprej v vlogo za gradbeno dovoljenje in minister zagotavlja, da bo naredil vse, da se v roku pol leta naredijo vse ostale usporedne aktivnosti, tudi izbor izvajalca in da se potem lahko spomladi začne tudi samo gradno. Ne povem, da takšne podpore nisem še čutil, ne zdaj kot župan, niti kot podžupan, kadarkoli na državni ravni, zato bom tudi tukaj povedal s besedami, katere so nekateri mediji povzeli, in sicer, da vidim luč na koncu tunela, da sem vesel te podpore in da se veselim, da gremo korak po koraku naprej. Predvsem pa sem vesel, da se strinjajo z mojimi predlogi najvišji odločevalci, da gremo takoj naprej usporedno reševati tudi že četrto fazo, kjer še niso pridobljena zemljišča in pa seveda vse ostalo vmes, tako da ne bi izgubljali časa v terminskem planu.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Haraj sem z vami. V naši družbi je župan Anton Mežan. No, spregovoriva še o investicijah, začniva s cesto skozi Obrne.
1: Kar nekaj je bilo slabe volje, ker smo pač zaprli cesto skozi Obrne in to ravno ob otvoritvi kolesarske povezave, vendar kot sem že večkrat povedal, pa recimo, da je tokrat še zadnjič, drugače ni šlo, kajti če smo želeli vsa sredstva pokoristiti, torej dober milijon, katere smo dobili iz države, je bilo potrebno vse skupaj končati v mesecu, najkasneje v mesecu septembru in zdaj le s 1. septembrom bo cesta odprta, položen je zdaj že grobi asfalt, nekako fini asfalt v teh dneh še ne bo, kajti moramo najprej urediti še škarpo po cesto in potem, ko bo vse skupaj končano, da ne bodo tovornjaki in ostala mehanizacija karkoli uničili, bomo fini asfalt položili, ko bo vse zgrajeno. Dejstvo pa je, s 1. septembrom, torej kot obljubljeno, kolesarska povezava Bled-Bohinj tudi skozi Obrne in tudi šolski avtobus bo že lahko vozil.
0: Spregovorijo pa še o obnovljenih pomolih pod tribunami.
1: Ja, tisti pomol, na katerem imamo včasih tudi poleti zanimive dogodke, spravim dogodke z najlepšo sceno, z najlepšim ozadjem, je bil že precej dotrajan. Tista pohodna površina, moram reči, da je bila že bolj tako. Seveda smo se odločili, da zdaj le ob koncu sezone in pa pred seveda svetovnim veteranskim prvenstvom v Veslanju zamenjamo tiste pohodne deske, ki se pač vidijo na zgornji strani pomola, delno pa smo zamenjali tudi pod konstrukcijo. Ne povem, da je bil pomol obnovljen v enakih gabaritih kot pred obnovo, ker je šlo le za vzdrževanje dela, kajti kar nekaj je bilo tistih, ki so že spraševali, zakaj smo pomol povečali, pa zakaj je bolj stran od obale in podobno. Vse je tako, kot je bilo, samo zdaj le mogoče malo drugače zgleda, ker so nove deske na vrhu in vse skupaj bolj svetlo in pa, bom rekel, bolj prijetno tudi za oko.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, minulo nedeljo je na Bledu potekal drugi festival ponovne uporabe. Kako je bilo?
1: Na festivalu ponovne uporabe se je zamenjalo preko 1000 obiskovalcev. Ja, kolikor imam podatkov, so obiskovalci prinesli kar 719 kosov oblačil in pa 495 kosov je našlo še isti dan nove lastnike. To pomeni, da smo naredili nekaj dobrega tudi za naše okolje. Bilo je veliko ponudnikov, kot smo že tudi napovedovali, in pa kot vedno, kadar je lepo vreme, je tudi na Bledu veliko obiskovalcev. Me pa veseli predvsem dejstvo, da ko sem bil na dogodku, sem srečal ogromno domačinov, in če so domačini vzeli dogodek za svojega, potem je to že kar veliko vredno. In to je bila druga izvedba festivala ponovne uporabe, prvi bil lansko leto, ki je bil tudi nagrajen kot najboljši okoljski tovrstni projekt v Sloveniji, in ukolikor bom rekel, bom še aktualen kot župan v naslednjem mandatu, bom podpiral ta dogodek in bo tudi zagotovo čez leto dni.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Haraj sem z vami, v naši družbi župan Anton Mežan. Spregovoriva še o obisku Brixnu. Brixen je eden od pobratenih mest oziroma občin občine Bled.
1: Res je, občina ima 10 mest, s katerimi so pobrateni ali pa smo podpisali kakršnekoli listine o sodelovanju. In tokrat je župan Brixna povabil župane vseh pobratenih občin, da smo se udeležili dogodka, ki se imenuje po njihovo pač Altstadt Fest, in je dogodek, ki poteka vsake 2 leti, no tokrat pa je imel še eno posebno noto, in sicer vsa pobratena mesta smo dobila grb v njihovi mestni hiši na stopnišču, in tokrat je šlo za otvoritev teh grbov. Lahko pa rečem, da smo imeli nekaj čudovitih dogodkov v njihovi organizaciji, vse skupaj pa se je zaključilo v katedrali v Brixnu sveto mašo. Naj povem, da tiste dni, ko se ta festival dogaja, celo mesto in pa tudi širša okolica živi s tem dogodkom. In ko sem vprašal, ali se bo mesto kdo pritožil nad hrupom in nad vsem dogajanjem, mi je zaposlena na občini rekla, kaj, da bi se pritožil nad Altstadt Festom, to pa res ne, saj to dogodek je namenjen za vse, tisti pa, ki jim to ne paše, se za tiste 3 dni odselijo. Skratka, res kraj diha s tem dogodkom in sem vesel, da sem bil lahko del tega njihovega tradicionalnega dogodka v Brixnu v našem pobratenem mestu.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Harej sem z vami. V naši družbi ostaja župan Anton Mežan. No, za konec pa spregovoriva še o razpisu za zlate maturante in maturantke.
1: Ja, vsi tisti, ki so zlati maturanti oziroma zlate maturantke, seveda dobijo tudi nekaj od občine Bled. Kot rečeno, priznanja in nagrade zlatim maturantom oziroma dijakom, ki so v srednješolskem šolanju vseh 4 leti dosegli odličen uspeh, so na Bledu že stalnica. Zato pa, ker ne smemo zaradi varstva osebnih podatkov in določene zakonodaje sami do teh podatkov, moramo imeti razpis za ta priznanja in zato pozivamo vse dijake, ki izpolnjujejo omenjene pogoje in so v šolskem letu 25-26 zaključili srednješolsko šolanje, naj predložijo pisne vloge. Na spletni strani občine Bled je objavljen ta razpis in do 2.10. je torej čas za oddajo vlog. Torej za vse tiste, ki so bili zlati maturanti oziroma ki so v srednješolskem šolanju v vseh 4 letih dosegli odličen uspeh.
0: Poslušali ste razgled po občini Bled. Z županom Antonom Mežanom sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
4: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

0: presenečenje za konec poletja. Več na supernova.si.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
0: Vabi Integral Auto Jesenice.

Osmrtnica. V 76. letu je umrl Ivan Lakota iz Mojstrane. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 76. letu zapustil dragi Ivan Lakota iz Mojstrane. Pogreb bo jutri v soboto 29. avgusta ob 12. uri na pokopališču na Dovjem. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: Radio Triglav poslušate in literarni utrinek, Monika Sušen sem v vaši družbi. Danes bomo govorili o romanu Sanje Pregl z naslovom Izgubljene dvojine. V romanu spremljamo zgodbo, katere glavni lik je Jure, sin, brat, mož in ljubimec, ki po možganski kampi leži v komi v bolnišnici. Čeprav negibno in nemo leži, je celotno dogajanje povezano z njim. Tri ženske, žena Marja, ljubica Andreja in sestra Urška, pripovedujejo vsaka svojo zgodbo, v kateri pojasnjujejo, predstavljajo in analizirajo svoj odnos z Juretom. Izgubljene dvojine, roman o preizkušnjah marsikatere dvojine, ki ga je spremno besedo opremila Tjaša Obal, ni edino prozno delo Sanje Pregl. Od prvenca leta 1995, zbirke kratke proze Vrtiljak v labirintu, do izgubljenih dvojin leta 2019 je z nekaj umestnega primora izšlo še pet leposlovnih del, poleg tega je tudi avtorica več slikanic. Danes pa prisluhnite odlomku iz romana Izgubljene dvojine. Nasmeh na mojem in Juretovem obrazu. Jaz in moj lep, postaven, seksi mož, zaželen pri ženskem spolu, a se na to ne ozira, vsaj preveč ne. Z roko v roki v javnosti in slika najnega zakona je bila za svet popolna. Resnica je povsem drugačna. V literarnem utrinku na Radiu Triglav smo govorili o romanu Izgubljene dvojine Sanje Pregl.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred nami je nevihtna noč, najbolj burno pa bo predvidoma na severozahodu Slovenije. ARSO je tam od 22. ure izdal oranžno opozorilo. Nevihte sicer že nastajajo zahodno od nas, zaradi neobičajno močnega vetra v višjih legah pa se bodo zvečer hitro pomikale proti Sloveniji. Največjo nevarnost bodo predstavljali močni sunki vetra, kratkotrajni siloviti nalivi, krajevno pa je možna tudi toča. Meteorologi ne izključujejo niti nastanka večjega nevihtnega sistema, ki bi lahko prečkal severni ali osrednji del države. V tem primeru bi bili nevarni sunki vetra mogoči tudi drugod po Sloveniji. V hrvaški Istri so pridržali 53-letnega Italijana, ki naj bi v enem od kampov skrivaj snemal gole otroke. Pri tem naj bi uporabljal kamero, ugrajeno v ročno uro. Njegovo sumljivo vedenje je opazil varnostnik in obvestil policijo, ta pa je na njegovih napravah našla obremenilno gradivo. Moškega so kazensko ovadili zaradi izkoriščanja otrok za pornografijo. Hrvaška policija ob tem opozarja starše, naj bodo zlasti na plažah, bazenih in v kampih pozorni na dogajanje okoli otrok ter na ljudi, ki jih brez očitnega razloga opazujejo ali snemajo. Ob smrti norveškega kralja pa se je odzvala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Norveški kraljevi družini in Norvežanom je v imenu Slovenije izrazila sožalje, novemu kralju Hakonu VIII. Pa zaželela moč in modrost pri vodenju države.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Preostanek dneva bo precej jasno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rembro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter pred priključkom Šentil proti Avstriji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici ter med industrijsko cono Moste ter pokritim ukopom Strmec proti Malencam. Zastoj na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Prav tako zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: Kolesari, ki se tedni odpravljajo med Bledom in Bohinjem, morajo pri soteski računati na obvoz. Zaradi sečne dreves, poškodovanih v nedavnem vetrolomu, je namreč popolnoma zaprt del kolesarske povezave po gozdni cesti Mokri Lok med elektrarno v soteski in priključkom pod Koriti. Zapora bo po zdajšnjih napovedih trajala do nedelje, 30. avgusta. Ker na območju poteka sečna in odstranjevanje poškodovanega drevja, pristojni opozarjajo, da prehod skozi zaprti odsek zaradi varnosti ni dovoljen. Za kolesarje je urejen obvoz skozi Nomen, del poti pa poteka tudi po regionalni cesti. Prav zato je potrebna dodatna previdnost tako kolesarjev kot voznikov. Voznike pozivajo k strpnosti in previdnosti pri prehitevanju, kolesarjem pa svetujejo, naj dosledno upoštevajo prometno signalizacijo in označen obvoz. Na morebitne dodatne spremembe oziroma predčasno odprtje odseka bodo pristojni upozorili naknadno.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: V teh dneh ob začetku šolskega leta veliko govorimo o varnosti na cesti, seveda pa niso v nevarnosti samo šolarji, ki v šolo hodijo že sami. Nevarnost predstavlja tudi nepravilna uporaba otroških sedežev, predvsem, ko imamo za izgovor kratko razdaljo vožnje. Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v prometu Jesenice Miroslav Volmajer.
2: Zdaj, te kratke razdalje v prometu pomenijo približno tako, statistika kaže tako, da največ nesreč, največ tragedij se zgodi prav na teh kratkih razdaljah, se prav v tem okolju, kjer se počutimo varno, blizu doma in tako naprej. Zdaj, tisti, ki nekako se ukvarjamo z dogajanjem v prometu, ocenjujemo, da je teh kratkih razdalj, teh kratkih voženj, sploh v okolici jeseniških šol, osnovnih šol, bistveno preveč. Včasih težko razumemo, da je treba otroka pripeljati, ne vem, 800 metrov, 300 metrov, 500 metrov, kjer porabi recimo manj kot 10 minut za prihod v šolo, da ga je treba pripeljati v šolo z avtomobilom. Kaj se s tem zgodi? Zjutraj ponavadi so vse ceste v okolici šol stoječe, s stoječimi kolonami, jezimo se, kako promet ne more normalno potekati, ne more tekoče potekati, ne nikakor, pred šolo se je treba ustaviti, otroka je treba dati iz vozila in se pol odpeljemo in vemo, da to povzroča kolone. Zdaj, zakaj se to dogaja, si ne znamo razložiti. Tudi šole so že poskušale z različnimi kampanjami, pešbusi in ostalim nekak to miselnost obrniti na glavo, vendar tukaj moram priznati, da smo dokaj neuspešni. Zato na tem mestu apeliram na vse starše, na vse skrbnike, sploh ob lepem vremenu. Šole so na Jesenicah razporejene tako, da nihče nima prav zelo, zelo, zelo daleč. Dajte čim večji meri spodbujati otroke, da gredo v šolo peš. Obstajajo izjeme, kjer so razdalje takšne, da je treba uporabiti vozilo ali pa bolj praktično uporabiti vozilo. Seveda te izjeme so izuzete, ampak zelo velik procent šolarjev lahko pride v šolo peš. Zdaj pa sama pravila. Seveda, otroci morajo biti v avtomobilih ustrezno zavarovani z ustreznim zadrževalnim sistemom. Po domače povedano je to varnostni pas, varnostni sedeži oziroma otroški sedeži. Tukaj pride upoštev tudi jahač, ampak se prav tista meja, da otrok mora biti privezan oziroma zavarovan je 140 cm in 36 kg. Prav to je ena tista višina, tista teža, da se lahko že s klasičnimi ugrajenimi varnostnimi sistemi, varnostnimi pasovi vozilih lahko nekako normalno priveže. Zdaj, tisti avtomobili, ki pa teh, se pravi, nimajo ugrajenih zadrževalnih sistemov, pa otrokov ni dovoljeno voziti na prednjih sedežih. Lahko sedijo na zadnjih sedežih, ampak je spet tista meja, se pravi 140 cm, da morajo biti privezani oziroma morajo uporabljati varnostne pasove.

0: Poslušate oddajo danes pod Triglavom.
1: V Linhartovi dvorani Radovljica tudi za novo sezono pripravljajo nov gledališki abonma. Več pa Katja Stušek iz dvorane.
2: Velikim veseljem, odgovornostjo, pa tudi vsako leto z nekaj vznemirjanja, vse leto sestavljamo in izbiramo program za naslednjo sezono. Iščemo zgodbe, ljudi, predstave, koncerte, dogodke, za katere si res želimo, da bi doživeli tudi naši obiskovalci. In moram prav poudariti, da vsaka sezona je pa tudi sled vseh tistih predstav, ki so nas pritegnile in navdušile, ampak jih naš odr zaradi različnih razlogov ne more gostiti. Ampak torej, za to gledališke bonma kot prvi vodilni, če tako rečem, 6 gledaliških večerov v tej sezoni in tudi letos prinaša zbrane predstave med vidnejšimi dosežki slovenskih gledališč. Sezono bo odprla komedija Kakšno ime pa je to, v goste prihaja Slovensko narodno gledališče Drama Maribor, sledi balada o trobenti in oblaku v izvedbi mini teatra in pa Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Se poznate okvirna pripoved o pisatelju, ki pripoveduje zgodbo primorsko-tolminske kmetije, ampak ta pripoved seveda ni le zgodba o Jerneju Temnikarju, starem kmetu in njegovem junaštvu, ampak o tem, kaj junaštvo prinese seboj in tudi o tem, kaj za njim ostane. Nadaljujemo decembra s komedijo Vse se je dalo, ki je nastala v sodelovanju Zavoda Skaramuš in pa še prestolnice kulture Go 2025 in pa tudi gledališča iz Nove Gorice. To je komedija rojena iz življenja ob meji, zgodbe pričevalk in pričevalcev se res na humoren način dotikajo različnih, tudi perečih ali celo usodnih tem, problemov in pa fenomenov, ki so ključno zaznamovali socialne in ekonomske razmere posameznikov ter skupnosti. Potem nadaljujemo še s komično dramo Eureka iz Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana. Tukaj se sprašujemo, zakaj se tiče nas, zakaj se tiče v slovenskem prostoru odpirajo vprašanje o rasni diskriminaciji, uprizarjajo dramo polno predsodkov in privilegiranih posameznikov in zakaj se to tiče tudi našega prostora. Iz Prešernovega gledališča Kran smo povabili predstavo Lepotna kraljica Linana, to je pa brutalno iskren in hkrati neusmiljeno duhovit portret življenja v majhnem kraju, na Irskem se dogaja in njegovih tako ali drugače poškodovanih, neizpolnjenih posameznikov. In za sklep sezone še satirični burkaški misterij slovenskega mladinskega gledališča satira, napisal jo je Nobelov nagrajenec za Dario Fo, Vatikan jo je označil za bogokletno, prikazuje delovanje Jezusa Kristusa, ampak skozi pogled slehernika, ki še 2000 let po njegovem ustajenju ni odrešen. Skratka, želeli smo sestaviti abonma, ki ni enoznačen, v njem so humor, klasika, sodobne scene in predstave, ki gledalca seveda ne pustijo povsem ravnodušnega.
3: Kdaj poteka vpis?
2: Vpis že poteka in sicer smo ga planirali od 24.8. od ponedeljka do torka 2.9.2026 za obstoječe abonente, za nove abonente pa od petka 4.9. do nedelje 13.9. Odpiralni čas blagajne je pa od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure in potem od petka do nedelje še v popoldanskem, tudi v popoldanskem terminu 17. do 20. ure.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
4: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Obvestila.
1: Iz podjetja Jeko obveščajo, da bo danes zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Viktorja Svetine od hišne številke od 4 do 20 ter od 22 do 25. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
3: Petfivar Radovljica.
4: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 evro in 69 za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
6: To je pametni nakup. Eurospin.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.do.
9: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
2: Radio Triglav. Novice.
10: Preostanek dneva bo precej jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Zastoj so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter pred priključkom Šentil proti Avstriji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici od Kosesi in Barja mimo Kozari proti Brezovici ter med industrijsko cono Moste ter pokritim ukopom Strmec proti Malencam. Zastoj na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Prav tako zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

je jeszcze lepsze. Lepsze. Lepsze. Na Radiu Triglav.

Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.

0: Obvestila.
1: Iz podjetja Jeko obveščajo, da bo danes zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Viktorja Svetine od hišne številke od 4 do 20 ter od 22 do 25. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Skoči v novo šolsko leto s najljubšimi junaki. V torek ob

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
1: krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića naj bi pokopali s najvišjimi državnimi častmi. To je napovedal srbski pravosodni minister, ni pa pojasnil, kaj bi takšen pogreb zajemal in ali bo sodelovala tudi srbska vojska. Kraj pokopa bo določila družina, Srbija pa naj bi pomagala pri prevozu trupla iz Haga. Mladić je tam prestajal dosmrtno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida v Srebrenici, kjer je bilo ubitih več kot 8000 Bošnjakov. V Republiki Srbski so se medtem nadaljevali shodi in obredi v njegov spomin, kar je sprožilo tudi ostre kritike. Kar 32 ur in 3 minute za volanom brez predpisanega dnevnega počitka. Tako dolgo je vozil voznik tovornjaka romunskega podjetja, ki so ga celjski policisti ustavili na počivališču Lopata. Ugotovili so še, da tovor ni bil ustrezno zavarovan, tovornjak pa je imel neustrezen tahograf. Vozniku in podjetju so zaradi kršitev naložili skupno več kot 16 tisoč evrov kazni. Policija opozarja, da utrujenost močno podaljšuje reakcijski čas in je eden najpogostejših vzrokov najhujših nesreč tovornjakov. Pri Los Angeles Lakersih pa se je razplamtela prava družinska drama. Jeannie Buss je na sodišču zahtevala naj njenim petim sorojencem prepreči prodajo preostalega 17,8-odstotnega družinskega deleža v klubu. Trdi, da so se za prodajo dogovorili za njenim hrbtom. Če bi posel izpeljali, bi zaradi pravil lige NBA izgubila tudi položaj vodje Lakersov. Družina je sicer klub obvladovala več kot 40 letja, zdaj pa bo o sporu očitno odločalo sodišče. Prva obravnava bo novembra.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Preostanek dneva bo precej jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa na ljubljanski obvoznici od Barja proti Brezovici ter na razcepu Kozarje proti Brezovici. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in od Logatca proti Ljubljani. Zastoj pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: stresne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
1: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
2: Zato skočite v tačko jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
1: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
2: Tačka jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: FSST Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.